Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqablu, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

ABB-dən Qarabağ futbol klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş. Ən sonunda şəkilli öpüş.

xəzinə. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

0: Böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
1: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən saat 11-ə kimi, yəni düz 3 saat ərzində hər zaman olduğu kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacağam. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə və yüksək, xoş əhval-ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı mövzusu var, həftə sonuna yaraşacaq bir mövzu. O enerjini bizə bəxş edəcək bir mövzu. Yenə Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyə qazandıracaq. Odur ki, kofenizdən böyük bir qurtum alın. Aldısa, bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmamağına söz verək və imkan icazə verməyək. Beləliklə, bugün iyul ayının 31-i tarixidir, yeri gəlmişkən onu deyim ki, dünən cümə axşamı günü idi və sanki Azərbaycan futbolunun da elə cümə axşamısı idi. Çünki 3 klubumuzun 3-ü də mübarizəni dayandırdı. Neftçi Konfrans Liqasında, Zirə də Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı və Avropa ilə vidalaşdı. Qarabağ flagmanımız isə hər zaman bizi sevindirən Ağdamlılar isə uduzaraq, penaltilər seriyasında məğlub olaraq UEFA Konfrans Liqasına düşdülər. Yəni, orada təsnifat mərhələsini keçsələr, liqa mərhələsinə yüksələcəklər. Görək, yaxşı olar. Bütün bunlarla bağlı detallı şəkildə siz səhər idmanında xəbərdar olacaqsınız. Hesab neçə olub, nələr baş verib, bütün bunlarla bağlı məlumat əldə edəcəksiniz. Beləliklə, bugün iyul ayının 31-i tarixidir, həftənin 5-ci günüdür, cümə günüdür. Yəni, Bakıda saat 08:02-ni göstərir, havanın temperaturu 25 dərəcədir çöldə, amma təxmin edin nə var yenə? Külək var. Bəli. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız. Biz başladıq. Bugün də sizdən maksimum aktivlik gözləyirəm və əminəm ki, elə də olacaq. Bura səhər patroludur. Polad Bülbüloğlu. Gəlik səhər.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Yener kırmızı sabahınız hayır. Real FM dinleyicileri, şehir artık uyanıp kimisi sükan arkasındadır, kimisi avtobusta yer aktarır, kimisi ise 5 dəqiqede yatım ne olar diye hele yastıkla mübarizə aparır. Yolun sesi, şehrin ritmi ve en pozitif səhər əhvalı ile yine sizinle karşıdaki saatlerde birlikte güləcəyik. Maraqlı mövzumuzu yine birlikte müzakirə edəcəyik. Musiqilər dinləyəcəyik, elə mübarizə də edəcəyik. Nə vaxt edəcəyik? Saat 10-dan düz 11-ə kimi bugün bizim müsabiqəmizin super finalı baş tutacaq və Real FM-dən eləcə də Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən həmin o 100 manatlıq hədiyə zərfi öz sahibini tapacaq. Bundan əlavə mövzumuzla bağlı öz maraqlı fikirlərini bildirən şəxs, hekayələrini bölüşən şəxs də yenə Real FM-dən əli boş getməyəcək. Həmin dinləyicimiz də öz hədiyyəsini bugün qazanacaq və qarşıdan həftə sonu gəlir 6-cı gün, bazar günü elə 6 və bazar gedib həftə sonunu maraqlı keçirmək üçün onu da sevindirəcəyik. Elə isə yenə deyirəm, qəhvənizdən bir qurtum alın və yaxud da belə silkənənin biraz özünüzə gəlin, çünki səhər patrolunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Deyirlər, tənbəllik elə bir istedaddır ki, onu inkişaf etdirmək üçün heç nə etmək lazım deyil. Bugün efirdə çox maraqlı bir mövzu açırıq. Tanıdığınız ən tənbəl adam kimdir? O qədər tənbəldir ki, nə edir? Məsələn, su içmək istəyəndə susuzluğun keçəcəyini ümid edib gözləyir, nəinki durub gedib suyunu süzüb içmək, yoxsa pult uzaqda olanda kanalı dəyişmək əvəzinə oturub saatlarla eyni maraqsız reklama mı baxır, verilişə mi baxır, fərqi yoxdur. Ən gülməli hekayələr gözləyirik, bəlkə də danışacağınız adam elə sizin evdə yaşayır. Bəlkə də elə bu adam sizin özünüzsüz, güzgüdə ona baxırsınız hal-hazırda. Bugün heç kimi qınamırıq, sadəcə tənbəllik rekordlarını müəyyən edirik. İndi söz sizdədir, bəs sizin ətrafınızdakı rekordçu tənbəl kimdir? 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94 siz səhər patrolundasınız. Biz davam edirik. Canvas, every pulse, every beat.

0: gecədən zəhərə.
1: Gecə dünya yenə dayanmadı. Siz dincələrkən hardasa hadisələr cərəyan etməyə baş verməyə davam edirdi. İndi isə gəlin gecənin ən diqqət çəkən xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq. Ölkəmizin Türkiyədəki keçmiş təhsil müşaviri Nəcibə Nəsibova Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin rektoru təyin olunub. Gəncənin Atatürk prospektində mopedlə hərəkətdə olan sürücü yolu keçmək istəyən baba və nəvəsini vurub qəzanın təfərrüatları dəqiqləşdirilir. İran ordusu Bəhreyndə yerləşən ABŞ-nin Şeyx İsa hərbi bazasının kritik infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirib. Pakistanın cənub-qərbində yerləşən Bəlucistan əyalətində kömür mədəninin çökməsi nəticəsində azı 9 nəfər həlak olub. İspaniyanın Afrikanın şimal sahillərində yerləşən Seuta Muxtar şəhərinə üzərək çatmağa çalışan azı 18 nəfər həlak olub. İsrail ordusu Livanın cənubunda bir neçə yeraltı tuneli partladıb və onların fikrincə bu tunellər Hizbullahın silahlıları tərəfindən istifadə edilib. Məlumata görə obyektləri partlatmaq üçün təxminən 700 ton partlayıcı maddə istifadə edilib. Rusiyanın Kiyevə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində ABŞ-nin yüksək dəqiqlikli zərbə pilotsuz uçuş aparatları istehsal edən zavodu məhv edilib. Polşa prezidenti növbəti tədris ilindən etibarən məktəblərdə smartfonlardan istifadəni qadağan edən qanun imzalayıb və nəhayət Macaristanın yeganə atom elektrik stansiyası Paks Dunay çayında suyun səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsi səbəbindən fəaliyyətini tamamilə dayandırıb. Davam edirik beləcə gecədən səhərə uzanan xəbərləri. Sizinlə bölüşdüm, ümid edirəm ki, növbəti buraxılışda daha çox xoş xəbərlərlə eşidiləcəyik bu gecədən səhərə idi.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Kaspak Sumgayı Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilk öden iş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sabahınız xeyir olsun, siz yol patrolunu dinləyirsiniz. Bu səhər paytaxt yollarında vəziyyət biraz sevindiricidir. Həmiş olduğu kimi uzun tıxaclar yoxdur və şəhərin əksər istiqamətlərində nəqliyyatın hərəkəti rahat şəkildə davam edir. Bu isə o deməkdir ki, təyinat yerinizə daha sakit və daha rahat çata bilərsiniz. Cəmi iki istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur hal-hazırda. Birinci Göl Kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Amma unutmayaq ki, yollar boş olanda bəzən sürət də artır. Elə buna görə də diqqətli olmaq, yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək, təhlükəsizlik kəmərini bağlamaq və telefondan istifadə etməmək hər zamankindən daha vacibdir. Tələsmək yox, təhlükəsiz çatmaq əsasdır. Bunu unutmayın. Əgər hazırda sükan arxasındasınız və hər hansı istiqamətdə qəza, yol təmiri, sıxlıq və ya hərəkətə mane olan hər hansı bir vəziyyət görürsünüzsə, avtomobili sakitcə qırağa çəkin və bunu bizimlə bölüşün. Sizin verdiyiniz operativ məlumatlar sayəsində biz də digər sürücüləri, hərəkət iştirakçılarını vaxtında məlumatlandıra və alternativ marşrut seçmələrinə kömək edə bilərik. Yolunuz açıq, səfəriniz təhlükəsiz olsun.
1: Yol patrolu.

Music, həyatı yaşa. 0596 nömrəli dinləyicimiz yazıb, salamlar, gününüz aydın olsun, cüməniz mübarək olsun, bol, ruzi, bərəkət arzuları edirəm. Hər kəsə təşəkkür edirik. Raman bəy neftdaşlarından nöyüt qoxlu salam göndərir. Əleykə salam deyirik biz də Raman bəyə. 55-53 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, mən evdə işıq sönəndə otaqdan çıxıb şam gətirməyə belə tənbəllik edirəm. Telefonun da faizi az olur deyə. Fənəri açmıram, qaranlıqda oturub divarla söhbət edirəm ki, tək ki yerimdən durmayım. Bax, bu əsil fəlsəfi tənbəllikdəsində divarla söhbət həm pulsuzdur, həm də adamın sözünü kəsmir. Amma ehtiyatlı olun, birdən divar sizə cavab verməyə çalışsa, qaçmaq üçün də böyük enerji lazım olacaq sizə. Ehtiyatlı olun ona görə də. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər patroldasız, aparıcınız mənəm. Emin Bakıda saat 08.33-ü göstərir. Bugün iyul ayının 31-i tarixidir və Bakıda hazırda havanın temperaturu 26 dərəcədir və bugün də küləkli hava müşahidə olunur. Bugün Real FM dalğasında tənbəllikdən danışırıq. Tanıdığınız ən tənbəl adam kimdir və nə edir? Nə edir ki, siz onu əsl tənbəl kimi görürsünüz, bəlkə elə bu sizin özünüzsüz. Evində, məsəl üçün, televizorun pultu cəmi 2 addımlığındadır, masanın üzərindədir, lakin ayağa qalxmaq, qalxmamaq üçün daha doğrusu saatlarla bəyənmədiyi sənədli filmə baxan insanlar tənbəliyin ən bariz nümunəsidir, məsələn. Onlar pultu götürməkdənsə ekrandakı darıxdırıcı, sıxıcı mövzunu axıra qədər izləməyə və hətta o mövzuda ekspertə çevrilməyə üstün tuturlar. Kanalı dəyişmə enerjisi maraqsız verilişin gətirdiyi əzabdan daha ağır gəlir niyəsə onlara. Axırda isə birtər yerindən tərpənmək əvəzinə sadəcə gözlərini yumub elə həmin o çarpaydaca, divandaca yatmağa üstünlük verirlər. Yer gəlmişkən belə bir məlumat da diqqətinizə çatdırım ki, dünyada ilk simsiz televiziya pultu 1955-ci ildə məhz tənbəl adamlara görə icad edilib və onun yaradılma məqsədlərindən biri insanların reklamlar zamanı yerindən durmaq istəməməsi olub. Tənbəl-tənbəl deyirik, amma bugün necə dəyərlər onların çörəyini yeyirik, həm də evdə divanda rahatlıqla oturub televizora baxanda. Siz də yazın görə tanıdığınız ən tənbəl insan kimdir və nə edir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdə. Telefon nömrəmiz 404-15-94. Sabahınız xeyr olsun. Səhər patrolunu dinləyirsiniz. Samira, ümidlərim.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Özünə məxsus həyətyanı sahəsindəki ağacları kəsən şəxs məsuliyyət daşıyırmı?
1: Xeyr, çünki şəxsi həyətyanı və bağ sahələrində ağac kəsilməsi məsuliyyət yaratmır. Lakin meşə fonduna daxil olmayan ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə 2000 manatdan 25000 manatədək cərimə, böyük məbləğdə ziyan vurulduqda isə cinayət məsuliyyəti və 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. İnsan və qanun.

0: Səhər patrolu radio show.
1: 1995-ci ildə Kolumbiyada Milli Tənbəllik günü keçirilməyə başlanılıb, hətta insanlar küçəyə divan və yelənçə çıxarıb bütün günü dincəlirmişlər. Elə indi də eləyirlər onu. Məqsəd isə insanlara fasilə verməyin vacibliyini xatırlatmaqdır. Təbiətdə də ən tənbəl canlılardan biri kimi slot tanınır. Elə bunun adının da mənası, elə sözün əsl mənasında tənbəl mənasını verir. Yəni, ərincək adlanır bizim dilə çevirəndə bu heyvanın adını. O, ağacdan yerə düşməmək üçün bəzən həftələrlə demək olar ki, eyni budaqda qalır və gündə təxminən 15-20 saat istirahət edir. Dünyada isə ən uzun müddət yataqda qalmaq, ən çox serial izləmək kimi qeyri-rəsmi zarafat rekordları olsa da, ən tənbəl insan adına görə Guinness-in rəsmi rekordu yoxdur, amma elə insanlar var ki, dostlar onları zarafatla bu ada layiq görürlər. İndi isə gəlin öyrənək sizin ətrafınızda bu ada ən çox kim layiqdir, tanıdığınız ən tənbəl adam kimdir və nə edib ki, hələ də yadınızdan çıxmayıb. WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir. Telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Yazın və yaxud da zəng edin, efirə qoşulun, ən maraqlı fikri səsləndirən, ən maraqlı hekayəni bölüşən şəxs verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik hədiyəni əldə edəcək. Odur ki, aktiv olun və efirə qoşulun. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Sırada Azad Şabanovdan yepyeni, təp-təzə, isti-isti, əsas ürəkdir mahnısı var.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanını dinləyirsiniz. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Qarabağ Balqaristanda CSKA ilə cavab oyununa çıxıb. Qarşılaşmanın əsas vaxtında hesab açılmayıb, 0-0 penaltilər seriyasına qədər uzanan maçda daha dəqiq oynayan Balqaristan təmsilçisi 5-4 hesablı qələbə qazanaraq UEFA Avropa Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəlib. Konfrans Liqasında yoluna davam edəcək Ağdam klubu isə Kiev Dinamosuna rəqib olub. UEFA Konfrans Liqasında da ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib, Zirə səfərdən minimal hesabla məğlub olduğu payda ilə Sumqayıtda heç-heç edərək mübarizəni dayandırıb. Bakıda Minsk Dinamosuna 2-4 hesabı ilə uzan Neftçi isə Bolqarıstanda keçirilən maçda rəqibini 1-0 üstələməsinə baxmayaraq, 2 oyunun nəticəsinə əsasən Avropa ilə erkən vidalaşıb. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinə yekun vurulub, nəticələrlə tanış olun: Maccabi Tel Aviv Şerif 1-0, Hradec Kralove Tromsö 3-1, Mitulan Beşiktaş 0-2, Pafos Hajduk Split 4-0, PAOK Dinamo Kiev 2-0, Anderlecht Hammarby 3-1, Ferencvaros Twente 2-2, Benfica St. Gallen 5-0 və bu oyunların nəticələrinə görə Benfica, Ferencvaros, Anderlecht, PAOK, Pafos, Beşiktaş, Hradec Kralove və Maccabi Tel Aviv növbəti mərhələyə adlayan komandalar olublar. İngiltərə millisinin müdafiəçisi John Stones karyerasını İtaliyanın Inter klubunda davam etdirəcək. 32 yaşlı futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb, o Interə azad agent statusunda qoşulub. Stones 2016-cı ildən Manchester City-də çıxış edirdi.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Nevə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan, indi onlayn sifarişlə kredit alın.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Rehab, Sanyem. Gəlin qəbul edək, günəşli ovqat həmişə insan enerji verir, amma etiraf edək ki, elə adamlar var, ən günəşli gündə belə divandan qalxmağa həvəs yoxdur da onlarda, qardaş, yoxdur. Bugün də məhz onlardan danışırıq, tanıdığınız ən tənbəl adamı axtarıq və kifayət qədər maraqlı hekayələr eşitmək istəyirik. İndi isə bir az da gündəmin nəbzini tutaq, Real FM-də vaxt xəbərlərində.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana təşəkkür edib. İsrail qüvvələri Qəzza zolağından çıxacaq. Trump şərti açıqladı. Real Madrid yeni hücumçu transfer etdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Qırğızıstanda dövlət səfərində olan Prezident İlham Əliyevin Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Dövlət başçısını Qırğızıstanlı həmkarı Sadır Japarov qarşılayıb. Daha sonra liderlərin təkbətək görüşü baş tutub və Azərbaycanla Qırğız prezidentlərinin iştirakı ilə Dövlətlər Arası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev Qarabağın bərpasında köməyə görə Qırğızıstana təşəkkür edib. Ağdam bölgəsində sizinlə birlikdə açılışını etdiyimiz məktəb Manasın adını daşıyır. Artıq orada uşaqlar təhsil alırlar. Bu məktəb qardaşlığımızın daha bir rəmzidir. Həmçinin xalqlarımızın birliyinin abidəsi kimi daim qalacaq. Təkcə Qarabağın deyil, bütün Azərbaycanın sakinləri bunu qiymətləndirirlər, dövlət başçısı qeyd edib. 9 illik təhsil bazasından kolleclərə ixtisas seçimi avqustun 3-dən 9-una dək aparılacaq. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib. Bugün saat 10-dan işlər başa çatana dək Sumqayıt şəhərinin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 və 29-cu məhəllələrinin 5 və 6-cı mikrorayonlarının, İnşaatçılar qəsəbəsinin, həmçinin Betan Zavod və Qızılqum ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Həmas hərəkatının tamamilə tərk silah edilməsindən sonra İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağından çıxacağını açıqlayıb. Bu razılaşma diqqətlə planlaşdırılmış mərhələlərdə həyata keçiriləcək. Tərk silah tamamlandıqdan sonra İsrail qüvvələri geri çəkiləcək və beynəlxalq qüvvələri həm sakinləri, həm də qonşuları üçün Qəzza zolağının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Fələstin polisi ilə birlikdə çalışacaq, Trump bildirib. Levantenin hücumçusu Carlos Espi Real Madridə keçib. 21 yaşlı futbolçu ilə Kral klubu arasında imzalanan müqavilə 2030-cu il iyunun 30-una dək qüvvədə olacaq. Real Madrid bu transfer üçün 25 milyon dollar ödəyib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Tanıdığınız ən tənbəl adam kimdir? Onun elə bir hərəkətini danışın ki, eşidən desin ki, yox əşi. Bu qədər də olmaz axı. Ən maraqlı və ən gülməli tənbəllik hekayələrini bizimlə bölüşün. Görək bugünün tənbəllik çempionu kim olacaq və verilişin sonunda Real FM-lə bu çempionluq münasibəti ilə hədiyəni kim qazanacaq? 077-710-7107-404-1594 telefon nömrəmizdir. İradə İbrahimova, gülə, gülə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Pamela. Adreslər qarışdı. Elə bil bizim bugünkü mövzumuzun qəhrəmanları üçün yazılıb bu mahnı. Tənbəllik eləyə-eləyə iş öyrə çatır ki, nə ünvanlar düz gəlir, nə planlar. Bir işi bugün görmək əvəzinə sabah saxlayırsan, sabah da öbürü günə, axırda da nə olur? Adreslər qarışır. Dünyanın tənbəllik üzrə ən məşhur rəsmi yarışı hər il Montenegronun Brezna kəndində keçirilən ən tənbəl vətəndaş çempionatıdır. Qaydalar belədir. İştirakçılar döşəklərin üzərində uzanırlar. Ayağa qalxmaq və ya oturmaq dərhal nə deməkdir? Diskvalifikasiya. Bəli, telefon işlətməyə, deməli kitab oxumağa, yemək içməyə icazə verilir. Təbii ehtiyaclar üçün yalnız hər 8 saatdan 1-15 dəqiqəlik fasilə verilir. Bu yarışda mütləq dünya rekordu düz 50 gün, yəni 1200 saatdan çox uzanıqlı qalan insanlara məxsusdur. Bəli, qalibləri isə sonda 1000 avro mükafat və ən tənbəl vətəndaş titulu üçün təxminən ay yarım yerdən tərpənmirlər. İndi deyin görək, 50 gün uzanıb 1000 avro qazanmaq üçün Montenegrodakı yarışa qatılardınızmı, yoxsa bura getmək üçün bilet almağa da tənbəllik eləyərdiniz? Çində də belə bir yarış keçirilir. Son illərdə Çində bənzər hərəkətsiz qalma yarışı da təşkil edilir. Alış-veriş mərkəzində qurulan döyüşəklərdə iştirakçılar xüsusi uşaq bezləri geyinərək yerlərindən qalxmamaq üçün yarışırlar. Bu qəribə yarışın qalibi düz 33 saat 35 dəqiqə ərzində heç bir hərəkət etmədən uzanaraq ən tənbəl adam kubokunu qazanıb. Uşaq bezli aydın məsələdir, artıq nəyə görə istifadə olunur orada. Əgər söhbət canlılardan gedirsə, bayaq da dedim, bir daha təkrar edim, dünyanın rəsmi olaraq ən tənbəl canlısı slotdur, üç barmaqlı ərincəkdir bu. O günün 15-20 saatini yatır, oyaq qalanda isə dəqiqədə cəmi 2 metr sürətlə hərəkət edir. Təsəvvür edirsiniz, 1 dəqiqə 2 metr məsafə qət eləyir. Hətta o qədər tənbəldirlər ki, həftədə cəmi 1 dəfə tualet ehtiyacı üçün ağacdan yerə düşürlər. Bu ərincəkləri də Çinə göndərmək lazımdır. O yarışda mütləq şəkildə onlar da uğur əldə edəcəklər. Tanıdığınız ən tənbəl insan kimdir və nə edir? Çox maraqlıdır doğrudan da və əminəm ki, çox gülməli, çox pozitiv, çox əyləncəli hekayələriniz var bu mövzu ilə bağlı. 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Danışmağa cəsarət etmirsinizsə və yaxud da tənbəllik edirsinizsə, yaza bilərsiniz bu nömrəyə. Yox, əgər zəng etmək istəyirsinizsə, 404-1594 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Tanıdığınız ən tənbəl insan kimdir? Söz sizdədir. Sabahınız xeyir olsun. Adam Lambert, Anders Rick.

0: gecədən səhərə.
1: Bir gecəyə neçə hadisə sığar? Cavabını indi biləcəyik. Gəlin gecənin ən maraqlı və ən çox danışılan xəbərlərini eşidək. Ölkəmizin Türkiyədəki keçmiş təhsil müşaviri Nəcibə Nəsibova Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin rektoru təyin olunub. Gəncənin Atatürk prospektində mopedlə hərəkətdə olan sürücü yolu keçmək istəyən baba və nəvəsini vurub qəzanın təfərrüatları dəqiqləşdirilir. İran ordusu Bəhreyndə yerləşən ABŞ-nin Şeyx İsa hərbi bazasının kritik infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirib. Pakistanın cənub-qərbində yerləşən Bəlucistan əyalətində kömür mədəninin çökməsi nəticəsində azı 9 nəfər həlak olub. İspaniyanın Afrikanın şimal sahillərində yerləşən Seuta muxtar şəhərinə üzərək çatmağa çalışan azı 18 nəfər həlak olub. İsrail ordusu Livanın cənubunda bir neçə yeraltı tuneli partladıb və onların fikrincə bu tunellər Hizbullahın silahlıları tərəfindən istifadə edilib. Məlumata görə, obyektləri partlatmaq üçün təxminən 700 ton partlayıcı maddə istifadə edilib. Rusiyanın Kiyevə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində ABŞ-nin yüksək dəqiqlikli zərbə pilotsuz uçuş aparatları istehsal edən zavodu məhv edilib. Polşa prezidenti növbəti tədris ilindən etibarən məktəblərdə smartfonlardan istifadəni qadağan edən qanunu imzalayıb. Macarıstanın yeganə atom elektrik stansiyası Pax Dunay çayında suyun səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsi səbəbindən fəaliyyətini tamamilə dayandıracaq. Bunlar gecənin diqqət çəkən hadisələri idi, indi isə səhəri daha da rəngarəng edək. Musiqi və maraqlı söhbətlərlə səhər patrolu davam edir.
0: Gecədən səhərə.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W-deluxeresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Rilayaydı bu. Sənsiz olmaz, sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 09.30-u göstərir. Siz səhər patrolu, səhər radio şovusundasınız. Dinləyicimiz yazır ki, mənim bir dostum var, adam tənbəlliyin kitabını yazıb. Təsəvvür edin, bir dəfə evində qonaq idim. Susadı, mətbəxə keçib su götürməyə ərindi. Nə etsə yaxşıdır. Pəncərəni açdı, çöldə yağış yağırdı. Əlini pəncərədən çölə çıxarıb, ovcuna yığılan yağış suyunu içdi. Nə danışırsınız siz? Dedim, a kişi, bu nə hərəkətdir? Deyir, təbiətlə ünsiyyətdəyəm. Həm də su təmiz süzülüb gəlir. Mətbəxdəki kran suyu kimi deyil. İndi siz deyin, bu adam dahi deyil. Bu adam dahidir, bu adam tənbəlliyin kitabını yazır. Biz də dostunuz əslində, biri götürəndə tənbəl də deyil. O sadəcə planetin qayğısına qalan ekoloqdur, bəli. Su ehtiyatlarına qənaət eləyir, kranı açmır, amma yayda suyanda nə eləyəcək? Çox maraqlıdır. Qışın gəlməsini gözləyəcək. Bəlkə də o qədər ərincə idi, o qədər tənbəldi ki, doğrudan da oturub qışın gəlməyini gözləyəcək. Dinləyicimiz yazır, hər səhər corablarımı geyinəndə baş barmağım deşikdən çıxır. Onu tikməyə o qədər tənbəllik edirəm ki, hər dəfə corabı tərs qoyub geyinirəm ki, deşik daban tərəfə düşsün, görünməsin. Bunu edənlər çoxdur. Hətta o corabın uc hissəsində olanda deşik onu dartıb uzadıb barmaqların arasında gizlədən də çoxdur. Harasa qonaq gedəndə belə eləyənlər də çoxdur. Bu mühəndislik korporasiyaları bu dinləyicimizin yanında yalan qalır. Doğrudan da yalan deyir. Problemi kökündən həll etməyə əvəzinə problemin yerini dəyişmək. Möhtəşəm taktikadır. Bəyəndim bunu. Yəqin ki, sınayanlar da olacaq. Tənbəllikdən danışırıq. Tanıdığınız ən tənbəl insan kimdir və necə qənaətə gəldiniz ki, o adam doğrudan da tənbəldir? Nə edib həmin adam? Klaviaturada, məsəl üçün, iki kəlmə söz yazmağa tənbəllik eləyib, qarşı tərəfə 10 dəqiqəlik səsli mesaj göndərən adamlar hər birimizin ətrafında var. Onlar bir cümləlik bəli cavabını vermək üçün belə telefonu ağızlarına yaxınlaşdırıb uzun-uzadı nəfəs alaraq danışırlar. Öskürürlər, asqırırlar, dərindən nəfəs alırlar, kimi səslər çıxarırlar. Qarşı tərəfin bu uzun səs yazısını dinləyərkən doğrudan da itirəcəyi vaxtı və əsəbi isə heç veclərinə də almırlar həmin adamlar. Yazmaq hərəkəti onlar üçün sanki ağır fiziki əmək növüdür, ona görə də çətinlik çəkirlər bunu eləməyə. Sonra deyirlər ki, niyə səsim axıra kimi qulaq asmadım və yaxud da nəyəsə soruşanda yenidən deyir, səsi atmışdım, səsdə demişdim. Qulaq assaydın axıra kimi bilərdin. O gün yeri gəlmişkən mənim bibim mənə doğrudan səmimi deyirəm bunu, yəni olmuş bir şeydir bu. 22 dəqiqəlik səs göndərib. Təsəvvür eləyirsiniz, 22 dəqiqə adam səsə qulaq asır və yaxud da səsə qulaq asmağı bir tərəfə qoydum. 22 dəqiqə bir adam necə səsli mesaj göndərə bilər kiməsə? Amma araşdırmalara görə gənclərin 60%-dən çoxu uzun səsli mesajları dinləməkdənsə sürətləndirilmiş rejimdə, yəni 1.5x və ya 2x qulaq asmağa və ya mətni oxumağa üstünlük verirlər. Siz də belələrindənsiz, yoxsa yox. Bəlkə elə tənbəlin özü bu dəqiqə bizi eşidir, amma utanır efirə qoşulmaq və yaxud elə tənbəllik edir. Etməyin tənbəllik. Çünki verilişin sonunda Real FM-dən sizi möhtəşəm, super-puper hədiyə gözləyir. Yazın 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Ən maraqlı hekayəni danışan, bölüşən dinləyicimiz verilişin sonunda öz hədiyəsini bizdən qazanacaq. Əli boş getməyəcək. Bugün də səhər patrolu, səhər radio şovundan Handa Yenər.

0541-222-4941'i gösterir. Bugün sizden soruşuruk, tanıdığınız en tembel insan kimdi ve budur. Nihayet ki etiraf eden cesaretli bir dinleyicimiz çıxdı. Deyir ki, mən online alışveriş asılısıyam, amma fərqli səbəbdən. Evimizin altında böyük bir geyim mağazası var. Bir dəfə mənə təcil ağ köynək lazım idi. Aşağı düşüb növbəyə durmağa, satıcı ilə danışmağa elə tənbəllik etdim ki, telefonu çıxartdım, həmin mağazanın səhifəsinə girdim, köynəyi sifariş etdim və kuryer pulu verdim. Kuryer köynəyi gətirəndə dedi ki, bəs mən elə sizin binanın altındakı mağazadan götürüb gətirdim onu. Dedim, eyb yox, halal xoşun olsun, təki mən liftə minib aşağı düşmüyüm. Budur, tənbəli iqtisadiyyatının canlı sübutu. Kuryer yəqin fikirləşib ki, bu evdə gizli bir milyarder yaşayır, ayağını yerə basmaq istəmir. Əslində isə sadəcə həmin dinləyiciyə tənbəllik icazə vermirdi. Tənbəllik iqtisadiyyatından danışdım, söz açıldı daha doğrusu, gəlin biraz ondan danışaq. Siz heç düşünmüsünüz ki, müasir dünyasında bizim tənbəlliyimiz sayəsində milyardlar qazanır. Az öncə mesajda göründüyü kimi, iqtisadiyyatda artıq yeni bir termin var. Tənbəllik iqtisadiyyatı. Əvvəllər marketə getmək, yemək bişirmək, hətta paltar yumaq üçün enerji sərf edirdiksə, indi texnologiya şirkətləri bizə rahatlıq adı altında tənbəllik satır əslində. Robot tozsoranlar, qapıya gələn kuryerlər, pərdələri açan ağıllı sistemlər, quru təmizləmələr və s. və s. və s. Biz hərəkət etməmək üçün pul ödəyirik, şirkətlər isə bizim bu enerjisizliyimiz üzərində imperiyalar qururlar. Bu doğrudan da belədir. Yəni əslində siz tənbəl deyilsiniz, sadəcə qlobal iqtisadiyyatın ən sadiq müştərisisiz. Bunu yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Dünyada tənbəllik olmasaydı, sizcə hansı ixtiralar heç vaxt yaranmazdı? Burada bu sualda yada düşür. Zəng edin efirə qoşulun. Bura çox maraqlıdır. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Bu suala da cavab verərsiniz. Dünyada tənbəllik olmasaydı sizcə hansı ixtiralar heç vaxt yaranmaz? Ümumiyyətlə, tanıdığınız ən tənbəl insan kimdir? Bəlkə də bu elə sizin özünüzsüz və nə edirsiniz? 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Söz sizdədir. Hələlik isə Zamiqi eşidək. Bu şəhəri çox sevirəm.

Hər an dəyişir zaman, amma zaman dəyişsə də, vaxt keçsə də, illər ötsə də, bəzi hadisələr, faktlar var ki, onlar tarixdə iz qoyurlar. Bugün də iyul ayının 31-i tarixdir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar baş verib, qeyd alınıb və yadda qalıb, indi onlara nəzər salaq. 31 iyul 1992-ci ildə Milli Qəhrəman 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Əsəd Əhmədov şəhidliyi zirvəsinə ucalıb. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Bir daha 1784-cü ilin bugünü fransız yazıcı, filosof Deni Gidronun anım günüdür. 1914-cü ilin bu tarixində Fransa kinosunun ən məşhur komik aktyorlarından biri Louis Germain David de Funès de Galarza dünyaya gəlib. Tamaşaçıların yadında o Fantomas kimi qalıb. Aktyor həddindən artıq çevik hərəkətləri komik üz cizgiləri ilə seçilib hər zaman. 31 iyul 1944-cü ildə fransız yazıçısı, şair və təyyarəçi Antoine de Saint-Exupéry həyatını itirib. O, Balaca Şəhzadə və İnsanlar planeti əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanıb. 1954-cü ilin bugünü teatr və kino aktyoru, teatr rejissoru, xalq artisti Cahangir Novruzov dünyaya gəlib. 1961-ci ilin bu tarixində bəstəkar Qəmbər Hüseynli vəfat edib. O, məşhur Cücələrim Ay İşığında Gülə-Gülə Sən Sən kimi mahnıların müəllifidir. 31 iyul 1965-ci il Britaniyalı yazıçı Joan Rowling anadan olub. O, dünyanın 65-dən çox dilinə tərcümə edilən Harry Potter romanlar seriyasının yazıçısı kimi bilinir. 2004-cü ildən bəri Böyük Britaniyanın ən varlı qadınlarından biridir. Bugün həmçinin qeyri-adi musiqi alətləri günüdür. Musiqi demişkən, gəlin musiqi dinləyək. Minnelli, Full Option.

0: Səhər idmanı.
1: İdman yenilikləri ilə qarşınızdayıq. Səhər idmanını dinləyirsiniz. Sabahınız xeyir olsun. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Qarabağ Bolqarıstanda CSKA ilə cavab oyununa çıxıb. Qarşılaşmanın əsas vaxtında hesab açılmayıb. Penaltilər seriyasına qədər uzanan maçda daha dəqiq oynayan Bolqarıstan təmsilçisi 5-4 hesablı qələbə qazanıb. Ağdam klubu UEFA Konfrans Liqasında yoluna davam edəcək və Ağdamların rəqibi Kiyev Dinamosu olacaq. UEFA Konfrans Liqasında da ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib, zirə səfərdə minimal hesabla məğlub olduğu payda ilə Sumqayıtda iç-içə edərək mübarizəni dayandırıb. Bakıda Minsk Dinamosuna 2-4 hesabı ilə uduzan Neftçi isə Bolqarıstanda keçirilən maçda rəqibini 1-0 üstələməsinə baxmayaraq 2 oyunun nəticəsinə əsasən Avropa ilə vidalaşıb. İngiltərə millisinin müdafiəçisi John Stones karyerasını İtaliyanın Inter klubunda davam etdirəcək 32 yaşlı futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Saf Radio Played Alive Real FM dalğasındası sabahınız xeyir olsun artıq saat demək olar ki 10'du bu isə o deməkdir ki ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt ölkədə və dünyada baş verən əsas yeniliklərindir Ülviyə məndən söz gözləyir və mən sözü ona ötürürəm dalğanı dəyişmirsiz
1: Real FM ölkənin ilk xəbər radiosu
2: Azərbaycanla Qırğızıstan arasında imzalanmış sənədlər mübadilə edilib. İran ordusu Küveytə hücum həyata keçirib. Bugün millimiz növbəti sınağına çıxır. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan-Qırğızıstan arasında imzalanmış sənədlərin ölkələrin liderlərinin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarına və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Qırğızıstan lideri Sadır Japarov, Prezident İlham Əliyev tərəfindən Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Sadır Japarov isə 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Qırğızıstan və Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərin inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur. Bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçımızla görüşü zamanı bildirib. Qırğızıstan və Azərbaycanı tarixi köklər və mənəvi yaxınlıq birləşdirir. Ortaq dəyərlərimiz hər iki xalqın zəngin mədəni irsində öz əksini tapır. Ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlığımızın inkişafına mani ola biləcək heç bir həll olunmamış məsələ yoxdur. Məhz belə bir şəraitdə mühüm təşəbbüslər irəli sürülür və iki tərəfli əməkdaşlığın gələcəyini müəyyən edən qərarlar qəbul olunur, Qırğızıstan lideri qeyd edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrikada səfərdədir. Milli Məclisin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini ölkəmizin Cənubi Afrikadakı müvəqqəti işlər vəkili Hüseyn Rəhimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Qeyd eləyək ki, bu çərçivədə Sahibə Qafarovanın Pan-Afrika Parlamentinin milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirakı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. ABŞ-nin Küveytdəki Əhməd Əl-Cabir hərbi bazası İran ordusu tərəfindən dron atəşinə tutulub. İran ordusunun məlumatına görə ABŞ-nin İrana qarşı son təcavüzlərinə və Qəşm adasında yaşayış evinə edilən hücuma cavab olaraq ABŞ ordusuna aid qırıcı təyyarələrin sığınacaqları, peyk rabitə sistemləri və avadanlıq ambarları ordunun kamikadze pilotsuz uçuş aparatları ilə vurulub. Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U17 Dünya Çempionatı davam edir. Bugün 5 sərbəst güləşçimiz mübarizəyə qoşulacaq. Onlar Hüseyin Rızazadə, Nihat Süleymanlı, Abbas Şəfiyev, Rəşid Nazarov, Hakim Tağıyevdir. Qadın güləşçilərdən isə Gülxanım Şirinova, Fatimə Bayramova təsəlliverici görüşə çıxacaqlar. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu eminin təqdimatında davam edir.

Bəzi insanlar səhər idmanla başlayır, bəziləri qəhvə ilə, bəziləri isə 5 dəqiqədə uzanım deyə-deyə gün orta oyanır. Tanıdığınız ən tənbəl insan kimdir? 404-15-94 nömrəsinə zəng edin. Tünzalə, əfsanə.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkiyə Hövsan Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Tarkan, yol sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10-11-i göstərir və birazdan canlı efirdə isti-isti super final start götürəcək. Super finalda 4 nəfər iştirak edir: Bayram Əli bəy, Elvin bəy, İbrahim bəy və Zülfü bəy. Təəssüflər olsun ki, dördü də bəydir. Niyə təəssüflər olsun deyirəm? Çünki xanım olsa daha gözəl, daha maraqlı olardı, amma eybi yoxdur. Hər birinə uğurlar arzulayırıq. Növbəti günlərdə, həftələrdə inanıram, əminəm ki, xanımlarımız da bizimlə birlikdə super finala vəsiqə qazana biləcəklər və günaydın restoranlar şəbəkəsindən həmin o 100 manatlıq hədiyə zərfini onlar da qazanacaqlar. 8962 nömrəli dinləyicimiz yazıb mövzumuzla bağlı: Salam, tanıdığım ən tənbəl insan qaynım arvadıdır. Bizə gələr, oturar bir küncdə tərpənməz, ağzını açıb danışmağa belə tənbəllik edir. Öz evində belə nə vaxt baxırsan oturur, tərpənmir, işləri qaynanam görür. Qayınınız arvadını yıxdı, sürüdüz, qaynananızı isə ucaltdınız. Yəqin qaynananız bizi işdir. Ona görə bu tip bir mesaj yazmışsınız. Fatima xanım yazır ki, tanıdığım ən tənbəl adam yoldaşımdır. Evdə tək qalanda hazır yemək olsa belə götürüb yeməz. Ac qalar, amma yenə də gözləyər ki, mən gəlim süfrəni hazırlayım. Deyəsən, onun üçün yemək yeməyin ən çətin hissəsi mətbəxə qədər getməkdir. Mən də tənbələm, deyir, yoldaşım evdə olmayanda yemək bişirmirəm. Nə tapsam onu yerəm, amma o evdə olanda onun üçün nəsə hazırlamağa həvəsim olur. İkimiz də tənbəlik, amma bir-birimizə qarşı yox. Bəzən insanı hərəkətə gətirən öz ehtiyacı deyil, sevdiyi insandır. Nə gözəl mesajdır bu, Fatimə xanım. Səhər-səhər mesajlar içində ən gözəli. Çox istəyərdim hədiyəni sizə verim bu mesajdan sonra, amma sizi sevindirə bilməyəcəm, çünki siz hədiyəni təzə götürmüsünüz bizdən. Ona görə qoyun biraz üstündən bir müddət keçsin, sonra daha yaxşı, daha maraqlı, daha kreativ bir və daha bir, fərqli bir mövzuda daha kreativ bir mesaj yazarsınız, onda mütləq şəkildə əminəm ki, siz qalib olacaqsınız. Yenidən yer gəlmişkən yeməkdən danışdıq. Bu yemək yiyəndən sonra o boş qablarda yığılır axı. Stəkanlar, qablar, mətbəxə aparıb yumağa tənbəllik edən, onları günlərlə kompüter masasının üzərində saxlayan insanlar da rekordçudur. Tənbəllik rekordsmenləri. O otaqda bütün bir qab-qacaq kolleksiyası yaranana qədər həmin əşyalar yerindən tərpənmir də qardaş. Hətta bəzən yeni yemək üçün mətbəxdən təmiz qab gətirmək masadakı köhnə qabı yumaqdan daha asan gəlir o adamlara. Otaqda boş yer qalmayanda və yaxud da yemək yemək üçün təzə qab tapmayanda isə onda başlayır evdə təmizlik aksiyası, iməcli işləri. Amma psixoloqlar deyirlər ki, otaqda qabların yığılıb qalması çox vaxt depressiya və yaxud da tənbəllik əlaməti deyil. Sadəcə insanın o prokrastinasiya deyirlərdir, yəni işləri sonraya saxlamaq vərdişinin pik nöqtəsidir. Yəni üzülməyin, siz tənbəl deyilsiniz, sadəcə o prokrastinasiya vərdişindən əziyyət çəkirsiniz. Bu qədər, bu da sizin təsəlliniz olsun. Hələlik, bugünlük tənbəllik edəndə belə deyərsiniz hamıya. Faiq Ağayev, cənab Qızıl Şlyager, yenə bir gün.

0: Faik Ağayev, yenə bir gün, yenə bir gün, yenə bir səhər, yenə bir müsabiqə və yenə bir super final və yenə Bayram Əli bəy. Sabahınız xeyir, Bayram Əli bəy.
1: Xeyir olsun, gözəl insanlar.
0: Mətninizi qutarın, sonra mən giriş eləyəcəm.
1: Necə, sol tərəfdaşlarımız olsun, cünəniz mübarək olsun. Allah sizi qorusun.
0: Çox sağ olun.
1: Buradan səslənirəm restoranlar şəbəkələrinə ki, çoxlu tərəfdaşlıq edirsinlər sizlərə.
0: 100% bax, bugündən sonra, bu anonsdan sonra mütləq şəkildə çox olacaq.
1: Sizin nə qədər bol tərəfdaşınız olsa, bizim də hədiyələrimiz çox olar.
0: Insanlar. Əlbəttə bu belə olar, mütləq şəkildə bu belə olar. Bu necə şübhəniz belə olmasın. Bayram Əli bəy, hazırsınız bugünkü yarışmaya?
1: İnşallah qismətsə,
0: görək nə olur.
1: Sizi gözləyirəm, səbirsizliyi ilə ki, görək nəcə olar.
0: Məncə yaxşı olacaq, sadəcə biraz diqqətli və cəld olmaq lazımdır. Hazırsızsa çox uzatmayaq, çünki çox danışanda həyəcan da artır.
1: Bəli, bəli.
0: Əksin olursa söhbət diləyə bilərik, bəlkə danışdıqca həyəcanınız ölür.
1: Yox, keçək müsabiqəyə daha yaxşı olur.
0: Keçək müsabiqəyə onda. Hazırsızsa vaxt getdi. Diş, ağ, kalsium.
1: Nədə diş?
0: Diş, ağ, kalsium.
1: Damar, ağız.
0: Yox.
1: Dişdiriz,
0: ağız dediniz. Diş, ağ, kalsium.
1: Diş məzunu.
0: Yox bir.
1: Nə oldu bir?
0: Sümük, Bayram Əli bəy. Sümük, bəli. Diş, ağ, kalsium, bəli. Sümük, damaq dediniz, nə bilim, karies dediniz, nə bilim, az qaldınız diş məcunlarının da adını çəkərsiniz burada, reklam eləyərsiniz, amma bir dənə o sümüyü demədiniz ki, demədiniz.
1: Nə bilmək,
0: hey, deyə, canınız sağ olsun. Mən səhv etmirəm, siz...
1: Yenidən heç kim tapmasa gənə qoşulacaq,
0: necə? Əgər o, sizdən sonraki 3 nəfərin heç biri tapmasa, əlbəttə biz yenidən keçirmək olacaq ki, qalib olmalıdır mı? Hədiyənin yiyəsi bugün mütləq tapılacaq, yəni hədiyəsiz heç kim getməyəcək.
1: İnşallah.
0: Təşəkkür edirik zənginiz üçün, bu Bayram Əli bəy idi. Təəssüflər olsun ki, elə birinci sualdaca ilişdi, qaldı. Sıra sizdədir. Mövzumuzu yadınızdan çıxarmayın, zəng edin. Tanıdığınız ən tənbəl insan kimdir? 404-15-94-077-710-71-07 Davam edirik. Mehin, sən mənə yetərsən.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:29-u göstərir. Bugün iyul ayının 31-i tarixidir. Müsabiqəmizdə super final davam edir və növbəti super finalist Elvin bəydir. Elvin bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Təşəkkürlər Elvin bəy, yaxşı olasınız. Elvin bəy, tənbəl adamsınız yoxsa?
1: Demək olar, bəli, tənbəlim.
0: Nə deyim, hansı işlərdə tənbəllik edirsiniz?
1: Məsəl üçün, evdən hansı iş tapışanda əlinirəm getməyə.
0: Neçə yaşınız var sizin Elvin bəy, soruşmaq ayıb olmasın?
1: 40
0: yaşınız var. Görürsünüz də, valideyn yenə valideyn də, övlad da bütün yaşlarında övladdır. 5 yaşında olsan da tapşırıq verirlər, 45 yaşında olsan da tapşırıq verirlər. Müsabiqəyə hazırsınız Elvin bəy?
1: Bəli, bəli, hazıram.
0: Bilirsiniz də, 3 sualın 3-ünə də cavab versəz və digər dinləyicilərimiz bunu təkrar edə bilməsə, qalibsiz olacaqsınız. Yox, əgər ola bilər ki, 2 suala da doğru cavab verib, 1 suala da doğru cavab verib, yenə də qalib ola bilərsiniz. Bu, digər dinləyicilərdən asılı super finalda təbii ki, heç nə bizim əlimizdə və sizin əlinizdə deyil. Hazırsızsa, vaxt getdi. Zolaq, Afrika, heyvan.
1: Zebra.
0: Bəli. İtaliya, vulkan, kül.
1: Etna.
0: Yox.
1: Lava.
0: Təəssüf Elvin bəy. Bu, yox, lava deyil axı bu. Cavab Pompeydir. Pompey bilirsiniz də qədim Roma şəhəri olub və hazırda İtaliyanın Neapol şəhəri yaxınlığında yerləşir.
1: Ha,
0: eramızdan əvvəl 79-cu ildə şəhərin yaxınlığında yerləşən Vezuvi vulkanı güclü şəkildə püskürmüşdü. Bir suala doğru cavab verdiniz. Gözləyə görə digər dinləyicilərimiz neçə suala doğru cavab verə biləcəklər. Hələlik heç nə bitməyib. Bu Elvin bəy idi. Sırada bizi hələ İbrahim və Zülfü bəylə oyun gözləyir. Görək onlar neçə suala doğru cavab verə biləcəklər. Hələlik isə mahnı dinləyək. Melek Mosso, mazeretim var.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçek Adam 4 Yeni Gün filmi tarixi rekorda imza atıb. Ekran əsəri yalnız cümə axşamı ön nümayişlərindən 65-70 milyon dollar gəlir əldə edə bilər. Filmin biletlərinə tələbat da rekord səviyyədədir. Premyera həftə sonu üçün artıq 120 milyon dollardan çox dəyərində bilet satıb. Hindistanın ən bahalı filmi Ramayana 1-ci hissənin ilk rəsmi treyleri yayımlanıb. 4 dəqiqəlik videoda döyüş səhnələri, yüksək səviyyəli vizual effektlər və qədim Hind eposunun əsas qəhrəmanları təqdim olunur. Filmdə Rama obrazını məşhur aktyor Ranbir Kapur, Sita rolunu isə Sai Pallavi canlandırır. Layihənin büdcəsinin təxminən 480 milyon dollar olduğu bildirilir. Hollywoodun ulduzu Tom Cruise'un başrolda çəkildiyi digər filminin ilk treyleri gözlənilən marağı görməyib. Treyler YouTube platformasında cəmi 4,5 milyon baxış toplayıb. Mütəxəssislərin fikrincə, zəif marağın əsas səbəbi filmin qeyri-adi janr seçimi ola bilər. Dakota Johnson Flash Impact adlı yeni qısa metrajlı filmdə əfsanəvi aktrisa Marilyn Monroe-nu canlandıracaq. Film aktrisanın anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunub və dünya premyerasını 2026-cı il Venesiya Beynəlxalq Film Festivalında edəcək. 17 dəqiqəlik ekran əsəri Monroe-nun həyatına fərqli baxış təqdim edir və onun uzun ömür yaşadığı təqdirdə həyatının necə davam edə biləcəyini təsəvvür edir.
1: Radio

0: Bibi Rexha, New Religion, sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu, səhər radio şovsu davam edir, aparcınız mənəm Emin və Bakıda artıq saat 10.38-i göstərir, növbəti super finalçı bizi telefon xəttində gözləyir, bu İbrahim bəydir, sabahınız xeyir olsun İbrahim bəy.
1: Hər vaxtınız xeyir, Emin mənə necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm İbrahim bəy, yaxşı olasınız, siz tənbəlsiniz yoxsa qoçaqsınız?
1: Tənbəlliyim var.
0: Hansı mövzularda tənbəllik eləyirsiniz?
1: Bir dəfə Moskva dövlətə imtihan verməyə görə 12 dənə şəkil çəkdirmək lazım idi.
0: Siz neçə dənə çəkdirdiniz?
1: Ümumiyyə çəkdirmədim, sənəd verə bilmədim ona görə.
0: Hə, siz bəlkə də tarixdə ilk insansınız ki, şəkil çəkdirməyə ərindiyinizə görə universitetə sənəd verə bilməmişsiniz.
1: Bəli, bəli.
0: Adam heç buna ərinər. Bu su deyil ki, deyəsən, keçib o birisi otaqdan mətbəxdən süzərsən, nə bilim, neyini. Onda siz həddindən artıq ərinəcəksiniz. Tənbəlsiz, belə görünür.
1: Yəqin ki,
0: yəqin. Ümid edirəm, suallara cavab verməkdə əziyyət və tənbəllik çəkməyəcəksiniz.
1: Bəli, bəli.
0: Ümid edirəm, hər halda. Görək, digər dinləyicilərimizə eşitdiniz, yəqin ki, rəqiblərinizdən yalnız bir nəfər bir suala doğru cavab verə bildi, biri ümumiyyətlə cavab verə bilmədi, üçüncü iştirakçı sizsiz, görək dördüncü necə olacaq. Hələlik isə... Hazırsızsa...
1: Bəli, bəli, hazırım.
0: Oyuna başlayaq. Vaxt getdi. Alət, mismar, taxta.
1: Dülgər.
0: Yox.
1: Mebel.
0: Yox. Alətdir bu.
1: Rəndə.
0: Yox.
1: Təkid.
0: Bəli, Paris güllə metal.
1: Eyfel.
0: Bəli. İki suala doğru cavab verə bildiniz. Üçünə verə bilmədiyiniz üçün ona görə bu səsi eşitməyə məcbursunuz. Çünki 3 suala doğru cavab verə bilmədiniz. Amma siz hal-hazırda digər 2 iştirakçı, yəni bu dəqiqə qədər iştirak edən 3 iştirakçı arasında siz daxil olmaqla favoritsiz. Çünki 2 suala doğru cavab verə bildiniz. Bu isə o deməkdir ki, Bayraməli bəy və Elvin bəy avtomatik olaraq neynədilər?
1: Uduzdular.
0: Belə üzülə-üzülə deməyin. İstəyirsiniz, yerinizi onlara verin.
1: Yox.
0: Hə?
1: Siz
0: zəlanam çatmışam. Hə, iki suala doğru cavab veririz, gözlüyün verilişin axırını görək nə olacaq, nələr olacaq. Bu Elvin bəydi, sırada isə hələ bizi Zülfü bəy gözləyir, görək Zülfü bəy neçə suala doğru cavab verə biləcək. Günay İbrahimli, darıxmaq hissi.

0: davam edirik. Artıq Zülfü bəy xəttdədir. Tez-tez istəyirəm ki, dinləyicilərimizlə oyunlar keçirək finalçılarımızla və görək mənə də maraqlıdır. Bugün qalib kim olacaq axı? Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən həmin o 100 manatlıq hədiyyə zərfini kim qazanacaq? Zülfü bəy telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Zülfü bəy.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Zülfü bəy, tanıdığınız ən tənbəl insan kimdir?
1: Belə, mən ciddi fikir verməmişəm bu məsələyə.
0: Verməmişsiniz?
1: Bəli.
0: Bəs özünüz necə, tənbəlsiniz, yoxsa qoçaq?
1: Heç bir qonşum var idi.
0: Hı-hı.
1: Yəni, onu çörəyə göndərmək olmurdu evdən.
0: Qonşunu evdən çörəyə göndərib göndərməmələrini siz hardan belə hakimsiz bu mövzuya?
1: Daba düşürdü, yəni elə...
0: Səsini eşidirdiniz, adı nəyədir o qonşunun?
1: Azad.
0: Azad, get çörəyə al filan, beş məkan, siz də oradan eşidirdiniz ki, söhbət çörəkdən gedir.
1: Hamı bilirdi.
0: Zülfü bəy, hazırsızsa biz müsabiqəmizə start verək. Nə deyirsiniz?
1: Bəli.
0: Elə isə vaxt getdi. Deməli, şeir, teatr, İngiltərə.
1: Shakespeare.
0: Bəli. Detektiv, London, Gəlyan.
1: Agatha Christie.
0: Yox. Ay. Axı, bu çox asan sual idi. Hətta birincidən mənə elə gəlir ki, daha asan idi bunu bilmək. Sherlock Holmes.
1: Agatha Christie konumda o heç biri deyil.
0: Detektiv, London, Gəlyan. Sherlock Holmes.
1: Aa, qəlyanı eşitmədim, vay.
0: Qəlyanı eşitmədiniz, 2 dəfə təkrar elədim, mən gələk deyərdiniz ki, bir də təkrar edin. Siz qəlyanı ümumiyyətlə eşitmədiniz, yoxsa başqa şey oxşatdınız?
1: Özüm 2 dənəsində fokuslandım.
0: Hə, təəssüflər olsun, üçünə də fokuslanmaq lazım idi. Mən hokus-fokus elədim, gördüm ki, yox, alınmır. Ebi yoxdur, ürəyinizi sıxmayın. Bugünün qalibi bu Zülfü bəydi. Təəssüflər olsun ki, o da bir suala cavab verdi, ikinci də artıq uduzdu. Və bu isə nə deməkdir? Bugünün qalibi cəmi 2 suala düzgün cavab verən İbrahim bəy oldu və Real FM-dən, o cümlədən Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən o nə qazandı? 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi oldu. Bir daha təbrik edirik İbrahim bəyi. Görürsüz də, hədiyə qazanmaq 2-2-dir. Bunun üçün eynəmək lazımdır. Həftənin birinci günündən Real FM-i açmaq lazımdır. Köklənmək lazımdır səhər patrolu, səhər radio şovsuna və müsabiqədə iştirak edib super finala vəsiqə qazanıb, super finalda da qalib olmaq lazımdır. Bu qədər sadə. Mustafa Sandal, aşqına dəstan.

Mesajlarınız həddindən artıq çox yığılıb, verilişin sonuna da çox az qalıb, ona görə də onlardan tez-tez oxumağa çalışacağım. Elton bəy yazıb ki, sabahınız xeyr, mənim bir dostum var, inanın o dərəcə tənbəldi ki, bir dəfə evdə pult uzaqda olduğuna görə kanalı dəyişməmək üçün 4 saat ingilis dilində sənədli filmə baxdı, axırda özü də bilmədən dili bir az öyrəndi. Görürsünüz, tənbəllik hərdən insanlara xeyir də verir, elə həmişə ziyan vermir. 1704 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, tanıdığım ən tənbəl insan daim oğlu Amindir. Ay qardaş, bu adam lift ikinci mərtəbədə dayananda pilləkənlə düşmək əvəzinə lifti gözləyir. Bir dəfə telefonu yatağın altına düşdü, durub götürmədi və dedi ki, onsuz da şarjı bitir. Qoy yatım, sabah durub götürərəm. Amma telefondan, smartfondan belə tez uzaqlaşa bilibsə, bu da yaxşı xüsusiyyət hardasa saymaq olar bunu da. Bax belə, mesajlarınız bunlardan ibarət idi. Artıq verilişin sonuna yaxınlaşırıq, bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Ona görə də mən istəyirəm elə mesajların arasında da mən bir qalib seçim. Nə deyirsiniz? Kimi seçək bugün? Kim maraqlı cavab verdi sizcə? Mənə elə gəlir ki, ən maraqlı cavabın sahibi bugün 8962 nömrəli nömrənin sahibi olan dinləyicimiz oldu. O, baldızı ilə səhv eləmirəmsə, qaynanası arasında bir müqayisə elədi və qaynanasını, yox, əstağfurullah, qaynının arvadı ilə qaynanası arasında bir müqayisə elədi və axırda qaynanası qalib gəldi, güclü oldu. Çox strateji bir mesaj idi. Mən elə buna görə də düşünürəm ki, bugün Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi hədiyəsini məhz sizə verim. Təbrik edirik. İbrahim bəy müsabiqəmizin qalibi oldu. Günaydın restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfi qazandı. 8962 nömrəli dinləyicimiz isə Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik hədiyənin sahibi oldu. Bir daha qaliblərimizi təbrik edirik və onlara xoş əhval-ruhiyyəli həftə sonu arzulayırıq. Nura Suri, bana-bana gəl.

0: səhər idmanı.
1: Azərbaycan klubları Avrokubokların ilk 2 təsnifat mərhələlərində UEFA reytinginə 2,625 əmsal qazandırıb. Bu, ölkə futbolu tarixində ilk 2 mərhələ üçün ən yaxşı nəticədir. İndiyə dək təmsilçilərimiz ilk 2 raundda ən yaxşı nəticəni 2017-2018 mövsümündə göstərmişlər. Həmin vaxt bu göstərici 2,250 əmsala bərabər olub. Xatırladım ki, Qarabağ UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandıraraq Konfrans Liqasında davam etdirəcək. Neftçi vəzirə isə ümumiyyətlə Avropa ilə vidalaşmalı olublar. İtaliyanın Milan klubunun əfsanəvi kapitanı Franco Baresi 66 yaşında vəfat edib. Bu barədə A seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Klubun açıqlamasında əfsanəvi müdafiəçinin ölümünün böyük itki olduğu vurğulanıb.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanıyla. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Colors Parting Up. Beləliklə, bugünkü tənbəllik söhbətimizi də burada ikinlaşdırıq. Ümid edirik ki, bu mövzudan sonra heç olmasa bir nəfər sonra edərəm dediyi şeylə bugün görəcək. Amma düzünü desək, yəqin ki, onu da sabaha saxlayacaqsınız. Üzünüzdən gülüş əski olmasın, özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Kollecilərə ixtisas seçiminin vaxtı açıqlandı. İtkin düşən şəxslər tapıldı. Chelsea 60 milyon avroluq transfer həyata keçirdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün biz sizinlə qarşılıqlı fəaliyyətimizin möhkəmləndirilməsinə birgə səylərimizi bir daha nümayiş etdirərək dövlətlərarası münasibətlərimizi ən yüksək səviyyəyə qaldırdıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Qırğızıstanlı həmkarı ilə birgə bəyanatında bildirib. Müttəfiqlik münasibətləri çox böyük məsuliyyət deməkdir və biz bu məsuliyyətə hazırıq. Biz bütün təşəbbüslərdə, həm beynəlxalq platformalarda, həm də iqtisadi ticari sahədə və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində bir-birimizi bundan sonra da dəstəkləyəcəyik, dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Qırğızıstan lideri Sadır Japarov Prezident İlham Əliyev tərəfindən Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Eyni zamanda Sadır Japarov isə Prezident İlham Əliyevə birinci dərəcəli Manas ordenini təqdim edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrikada səfərdədir. Milli Məclisin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini ölkəmizin Cənubi Afrikadakı müvəqqəti işlər vəkili Hüseyin Rəhimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bu çərçivədə Sahibə Qafarovanın Pan-Afrika Parlamentinin Milli və Regional Parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirakı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. 9 illik təhsil bazasında kollecilərə ixtisas seçimi avqustun 3-dən 9-una dək aparılacaq. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 10 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Chelsea Crystal Palace-dan Maxence Lacroix-ı transfer edib. Klub Fransalı futbolçu üçün 60 milyon avro təzminat ödəyib. 26 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə 2032-ci ilin 30 iyun tarixinə kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kollecilərə ixtisas seçiminin vaxtı açıqlandı. İtkin düşən şəxslər tapıldı. Chelsea 60 milyon avroluq transfer həyata keçirdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün biz sizinlə qarşılıqlı fəaliyyətimizin möhkəmləndirilməsinə birgə səylərimizi bir daha nümayiş etdirərək dövlətlərarası münasibətlərimizi ən yüksək səviyyəyə qaldırdıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Qırğızıstanlı həmkarı ilə birgə bəyanatında bildirib. Müttəfiqlik münasibətləri çox böyük məsuliyyət deməkdir və biz bu məsuliyyətə hazırıq. Biz bütün təşəbbüslərdə, həm beynəlxalq platformalarda, həm də iqtisadi ticari sahədə və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində bir-birimizi bundan sonra da dəstəkləyəcəyik, dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Qırğızıstan lideri Sadır Japarov Prezident İlham Əliyev tərəfindən Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Sadır Japarov isə Prezident İlham Əliyevə birinci dərəcəli Manas ordenini təqdim edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrikada səfərdədir. Milli Məclisin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini ölkəmizin Cənubi Afrikadakı müvəqqəti işlər vəkili Hüseyin Rəhimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bu çərçivədə Sahibə Qafarovanın Pan-Afrika Parlamentinin Milli və Regional Parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirakı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. 9 illik təhsil bazasında kollecilərə ixtisas seçimi avqustun 3-dən 9-una dək aparılacaq. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 10 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Chelsea Crystal Palace-dan Maxence Lacroix-ı transfer edib. Klub Fransalı futbolçu üçün 60 milyon avro təzminat ödəyib. 26 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə 2032-ci ilin 30 iyun tarixinə kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. İyulun 30-unda ölkə ərazisində qeydə alınan 50 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 107, borclu şəxs qismində axtarışda olan 77 nəfər saxlanılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 14 qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 8 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər və dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Şamaxının Sabir qəsəbəsində bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb. 37 yaşlı Anar Ağayev ailə məişət mübahisəsi zəminində atası 67 yaşlı Məmməd Ağayevə kəsici alətlə xəsarət yetirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərindən əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Xankəndi Şuşa avtomobil yolunda ağır yol qəzası baş verib. Bayram Verdiyev adlı sürücü Tofaş markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib, yol kənarındakı maneəyə çırpılıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində həyatını itirib. Avtomobildə olan Orxan Şirinov isə ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Dünyada ilk neft tankerinin 1879-cu ildə Bakıda istifadəyə verildiyini bilirdiniz. Belə ki, həmin ildə Nobel qardaşlarının Bakıdakı neft mədənlərindən çıxarılan xam neftin daşınması üçün sifariş etdiyi Zoroaster gəmisi dünyada istifadəyə verilən ilk neft tankeri hesab edilir. Vakumda ağlamaq mümkün deyil, çünki göz yaşı aşağı doğru hərəkət edə bilmir və gözdən yaş çıxmır.

0: rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Radiosu.
1: Bazar günü qəbul imtihanı keçiriləcək. Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib, ölənlər var. Dünya çempionatında güləşçimiz ilk sınağından uğurla keçə bilməyib. Real FM-i dinləyirsiniz, sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Çolpon Ata şəhərində Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarovun və birinci xanım Aygul Japarovanın adından dövlət başçımız İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Qeyd eləyək ki, dövlət başçısı və birinci xanım Qırğızıstanda səfərdədilər. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən avqustun 2-sində dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupuna uyğun vəzifələr üzrə qəbul imtihanı keçiriləcək. Prosesdə iştirak etmək üçün 1125 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtihan 2 növbədə təşkil olunur. Birinci növbə imtihan saat 10-da, ikinci növbə isə 16-da başlayacaq. Sabahdan 135 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına əsasən, Xırdalan şəhərini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 135 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar, CNG texnologiyası ilə təchiz edilən böyük tutumlu Iveco markalı avtobuslarla əvəz ediləcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpikdir. Bərdənin Hacı Əhmədli kəndində bədbəxt hadisə qeydə alınıb. 79 yaşlı Məhəmməd Cəlilov ağac kəsən zaman ehtiyatsızlıqdan yuxarı Qarabağ kanalına yıxılıb və suda boğulub. Onun meydi kanaldan çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Araşdırma aparılır. Rusiyanın Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb. Bakıda keçirilən U17 Dünya Çempionatında sərbəst güləşçimiz Abbas Şəfiyev mübarizəyə məğlubiyyətlə başlayıb. 55 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı, təsnifat mərhələsində Qazaxıstan təmsilçisi Temirlan Murata 1-5 hesabı ilə uduzub. Qeyd eləyək ki, Dünya Çempionatı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 58 qəpik, 100 rubl 2 manat 13 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,4% artaraq 98,58 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,48% azalaraq 1 barelə görə 87,71 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,79% azalaraq 82,9 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,4% artaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,56% azalaraq 4,137,4 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,27% azalaraq 58,86 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də studiyada mənəm, Emin İsazadə. Güləşçimiz Gülxanım Şirinova Bakıda keçirilən U17 Dünya Çempionatında bürünc medal uğrunda qarşılaşmaya vəsiqə qazanıb. İdmançı 40 kg çəki dərəcəsində Manqolustanlı Azzaya Batulqanı 10-0 hesabı ilə məğlub edib. Pəhləvanımız medal uğrunda Türkiyəli Şirin Asqara ilə qarşılaşacaq. İngiltərə Futbol Assosiasiyası yeni mövsümdən etibarən diskriminasiya davranışlarına görə tətbiq olunan cəzaları sərtləşdirib. Yeni qaydalara əsasən bu cür hallarda intizam komitələri minimum 10 oyunluq diskvalifikasiya tətbiq etməlidir. Bununla yanaşı, yüngülləşdirici hallar nəzərə alınarsa cəza müddəti 6 oyuna qədər azaldıla bilər. Barcelona Marcus Rashfordla vidalaşıb, Katalonya klubu bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Qeyd edək ki, İngiltərəli hücumçu ötən mövsüm Barcelonada icarə əsasında çıxış edildi. 28 yaşlı oyunçu 49 oyunda 14 gol vurub və eyni sayda məhsuldar ötürmə edib. Bayernin futbolçusu Luis Diasın adı son günlər Səudi Ərəbistanının Əl-Hilal klubu ilə alınsa da, Kolumbiyalı gələcəyi ilə bağlı qərarını verib. 29 yaşlı oyunçu Münken təmsilçisində qalacaq. Almanya klubunun rəhbərliyi də futbolçunu satmaq niyyətində deyil, o, ötən yay Liverpooldan transfer olunub. Real idmanı dinlədi, saat 14:40-da yenidən eşidlərik, hələlik.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin.

0: Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ATƏT-in sədri ölkəmizə səfər edəcək. Daha bir marşrut xətti üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Rusiyanın ən böyük neft emalı zavodlarından biri fəaliyyətini dayandırıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. Bunu Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə çıxış edərkən bildirib. Sadəcə olaraq 2023-cü ilin əvvəlindən bu günə qədər olan qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını demək kifayətdir. 3 il yarım ərzində mən Mərkəzi Asiyanın qardaş ölkələrinə ümumilikdə 16 dəfə səfər eləmişəm. Həmkarlarım bu müddət ərzində Azərbaycan 26 dəfə səfər ediblər. Bu statistika münasibətlərin dinamikasından və yaxınlığından açıq şəkildə xəbər verir. Həm də göstərir ki, bugün Mərkəzi Asiya və Azərbaycan artıq vahid geosiyasi və geoiqtisadi məkana çevrilib, dövlət başçısı qeyd edib. İsveçrə Federal Şurasının üzvü İqnacio Kasis ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində avqustun 4-5-də ölkəmizə və Türkmənistana səfər edəcək. Müzakirələrdə iki tərəfli münasibətlər, Cənubi Qafqazda sülh səyləri və İsveçrənin ATƏT-ə 2026-cı il sədrliyi çərçivəsində Mərkəzi Asiyadakı rolu əsas diqqət mərkəzində olacaq. Sabahdan 135 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına əsasən, Xırdalan şəhərini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 135 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar CNG texnologiyası ilə təchiz edilən böyük tutumlu Iveco markalı avtobuslarla əvəz ediləcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydada, gediş haqqı 60 qəpik olacaq. Rusiyanın ən böyük neft emalı zavodlarından biri olan Ryazan zavodu Ukraynanın dron hücumundan sonra xam neft emalını dayandırıb. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov ABŞ-ni mülki əhaliyə qarşı hücumlar həyata keçirməkdə ittiham eləyib. ABŞ-nin Qeşmadasında yaşayış evlərinə endirdiyi zərbələr Minab və Lamert şəhərlərində baş verən hücumların davamıdır. Amerikalılar döyüş meydanında aldıqları sillələrin əvəzini günahsız insanların qanını tökməklə çıxmağa adət eləyiblər. Onlar bunun bədəlini ödəyəcəklər, deyə Qalibov bildirib. Güləşçimiz Fatimə Bayramova Bakıda keçirilən U17 Dünya Çempionatında təsəlliverici görüşdə məğlub olub. 53 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı Macaristanlı rəqibinə 0-2 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb. Qeyd eləyək ki, ölkəmizi mundialda 29 pəhləvan təmsil edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: ATƏT-in sədri ölkəmizə səfər edəcək. Daha bir marşrut xətti üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Rusiyanın ən böyük neft emalı zavodlarından biri fəaliyyətini dayandırıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. Bunu Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə çıxış edərkən bildirib. Sadəcə olaraq 2023-cü ilin əvvəlindən bu günə qədər olan qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını demək kifayətdir. 3 il yarım ərzində mən Mərkəzi Asiyanın qardaş ölkələrinə ümumilikdə 16 dəfə səfər eləmişəm. Həmkarlarım bu müddət ərzində Azərbaycan 26 dəfə səfər ediblər. Bu statistika münasibətlərin dinamikasından və yaxınlığından açıq şəkildə xəbər verir. Həm də göstərir ki, bugün Mərkəzi Asiya və Azərbaycan artıq vahid geosiyasi və geoiqtisadi məkana çevrilib, dövlət başçısı qeyd edib. İsveçrə Federal Şurasının üzvü İqnatio Kasis ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində avqustun 4-5-də ölkəmizə və Türkmənistana səfər edəcək. Müzakirələrdə iki tərəfli münasibətlər, Cənubi Qafqazda sülh səyləri və İsveçrənin ATƏT-ə 2026-cı il sədrliyi çərçivəsində Mərkəzi Asiyadakı rolu əsas diqqət mərkəzində olacaq. Sabahdan 135 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına əsasən, Xırdalan şəhərini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 135 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar CNG texnologiyası ilə təchiz edilən böyük tutumlu Iveco markalı avtobuslarla əvəz ediləcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydada gediş haqqı 60 qəpik olacaq. Rusiyanın ən böyük neft emalı zavodlarından biri olan Ryazan zavodu Ukraynanın dron hücumundan sonra xam neft emalını dayandırıb. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov ABŞ-ni mülki əhaliyə qarşı hücumlar həyata keçirməkdə ittiham eləyib. ABŞ-nin Qeşmadasında yaşayış evlərinə endirdiyi zərbələr Minab və Lamert şəhərlərində baş verən hücumların davamıdır. Amerikalılar döyüş meydanında aldıqları sillələrin əvəzini günahsız insanların qanını tökməklə çıxmağa adət eləyiblər. Onlar bunun bədəlini ödəyəcəklər, deyə Qalibov bildirib. Güləşçimiz Fatimə Bayramova Bakıda keçirilən U17 Dünya Çempionatında təsəlliverici görüşdə məğlub olub. 53 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı Macaristanlı rəqibinə 0-2 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb. Qeyd eləyək ki, ölkəmizi mundialda 29 pəhləvan təmsil edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir meh idim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün. Oyandın,

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 63 ədəd çətənək yolu və yabanı halda bitmiş 2,1 ton çəkidə 1108 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Ötən gün 2 avtomat silahı, 1 tapança, 9 tüfəng, 2 patron darağı və 17 ədəd patron aşkarlanıb. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 10 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər və dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Şamaxının Sabir qəsəbəsində bıçaqlanma hadisəsi qeyd alınıb. 37 yaşlı Anar Ağayev ailə məişət mübahisəsi zəminində atası 67 yaşlı Məmməd Ağayevə kəsici alətlə xəsarət yetirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Ucar rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Bakı-Qazax magistralında Anar Şamilzadənin idarə etdiyi yük maşını Tural Məmmədovun sürdüyü minik avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə piyada İsa Məmmədov hadisə yerində, sərnişin Yusif Quliyev isə xəstəxanaya aparılarkən ölüb. Tural Məmmədov və daha iki sərnişin xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. Kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Omid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Omid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı.

0: Apps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ATƏT-in sədri ölkəmizə səfər eləyəcək. Bazar günü qəbul imtihanı keçiriləcək. Güləşçimiz 4-də 1 finala vəsiqə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. Bunu Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə çıxış edərkən bildirib. Sadəcə olaraq 2023-cü ilin əvvəlindən bugünə qədər olan qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını demək kifayətdir. 3 il yarım ərzində mən Mərkəzi Asiyanın qardaş ölkələrinə ümumilikdə 16 dəfə səfər eləmişəm. Həmkarlarım bu müddət ərzində ölkəmizə 26 dəfə səfər eləyiblər. Bu statistika münasibətlərin dinamikasından və yaxınlığından açıq şəkildə xəbər verir. Həm də göstərir ki, bugün Mərkəzi Asiya və Azərbaycan artıq vahid geosiyasi və geoiqtisadi məkana çevrilib, dövlət başçısı qeyd edib. Mərkəzi Asiya-Azərbaycan formatında birinci sammit oktyabrın 8-də Türkmenistanda keçiriləcək. Bunu Türkmenistan prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə deyib. O qeyd edib ki, birinci sammitin gündəliyinin layihəsi artıq hazırlanıb və formatın bütün iştirakçı dövlətlərinə göndərilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə yeni Mavin təyinatı olub. Bu barədə Naxçıvanın baş naziri Cabbar Musayev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən sözü gedən vəzifəyə Nuhi Abdinov təyin olunub. İsveçrə Federal Şurasının üzvü İqnacio Kasis ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində avqustun 4-5-də ölkəmizə və Türkmenistana səfər eləyəcək. Müzakirələrdə iki tərəfli münasibətlər, Cənubi Qafqazda sülh səyləri və İsveçrənin ATƏT-ə 2026-cı il sədrliyi çərçivəsində Mərkəzi Asiyadakı rolu əsas diqqət mərkəzində olacaq. Sərbəst güləşçimiz Nihat Süleymanlı Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb. 80 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-də 1 finalda Qırğızıstanlı Ali Zakirjanovu 10-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Qeyd eləyək ki, Dünya Çempionatı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Mübarizəyə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W Qaspaq.az

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 58 qəpik, 100 rubl 2 manat 13 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,4% artaraq 98,58 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,48% azalaraq 1 barelə görə 87,71 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,79% azalaraq 89,2 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,4% artaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,56% azalaraq 4137,40 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,27% azalaraq 58,86 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənim Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Nihat Süleymanlı Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U17 dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb. 80 kilogram çəki dərəcəsində yarışan güləşçi Qırğızıstanlı idmançı ilə qarşılaşıb, pəhləvanımız rəqibini 10-0 hesabı ilə məğlub edib. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Orhus Sabah maçının hakim təyinatları açıqlanıb, görüşün baş hakimi Sloveniyalı Rade Obrenović olacaq. Avqustun 5-də Randers şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Yeni mövsümə hazırlıqlarını Ankarada davam etdirən Turan Tovuz bugün yoxlama maçına çıxacaq. Qurban Berdiyevin komandası Türkiyənin Iğdır klubu ilə qarşılaşacaq. Birinci liqa təmsilçisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da start götürəcək. Barcelona'nın qapıçısı Marc-Andre Ter Stegen karyerasını Niderlandda davam etdirməyə yaxındır. Ajax 34 yaşlı qalkiperin transferini həftə sonu rəsmən açıqlayacaq. Ter Stegen bugün Amsterdama yollanacaq, sabah isə tibbi müayinədən keçərək müqaviləyə imza atacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, dalğanı dəyişməyin, eşidilərik.

0: Uyan şimdi.
1: Umid'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
2: Umid xeyliyanış verişlər.
3: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştərilərinizin harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəkləyir.

0: aktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Bazar günü qəbul imtahanı keçiriləcək. Paytaxtda yanğın başladı. Millimiz Yunanıstanla qarşılaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün milli fəaliyyət planının icrasının təmin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Aidiyyəti dövlət qurumlarına konkret tapşırıqlar və müddətlər müəyyən edilib. Nuhi Abidinov Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini təyin edilib. Bu barədə Naxçıvan Baş naziri Cabbar Musayev sərəncam imzalayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən avqustun 2-sində dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupuna uyğun vəzifələr üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək. Prosesdə iştirak eləmək üçün 1125 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan 2 növbədə təşkil olunur. Birinci növbə imtahan saat 10-da, ikinci növbə isə 16-da başlayacaq. Paytaxtın Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon ərazisində təkər tullantıları yığılan sahədə yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub, hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Hörmüz boğazından keçməyə cəhd edən iki tanker Sepah qüvvələri tərəfindən zərbələrə məruz qalıb və onların hərəkəti dayandırılıb. Digər 4 tanker isə dərhal istiqamətini dəyişib. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz Yunanıstanda yoxlama oyununa çıxıb, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu komanda Afinada Yunanıstan yığması ilə 2 dəfə qarşılaşıb. Millimiz hər iki oyunda 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salya, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bazar günü qəbul imtahanı keçiriləcək. Paytaxtda yanğın başladı. Millimiz Yunanıstanla qarşılaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün milli fəaliyyət planının icrasının təmin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Aidiyyəti dövlət qurumlarına konkret tapşırıqlar və müddətlər müəyyən edilib. Nuhi Abdinov Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini təyin edilib. Bu barədə Naxçıvan Baş naziri Cabbar Musayev sərəncam imzalayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən avqustun 2-sində dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupuna uyğun vəzifələr üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək. Prosesdə iştirak eləmək üçün 1125 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan 2 növbədə təşkil olunur. Birinci növbə imtahan saat 10-da, ikinci növbə isə 16-da başlayacaq. Paytaxtın Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon ərazisində təkər tullantıları yığılan sahədə yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub, hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Hürmüz boğazından keçməyə cəhd edən iki tanker Sepah qüvvələri tərəfindən zərbələrə məruz qalıb və onların hərəkəti dayandırılıb. Digər 4 tanker isə dərhal istiqamətini dəyişib. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz Yunanıstanda yoxlama oyununa çıxıb, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu komanda Afinada Yunanıstan yığması ilə 2 dəfə qarşılaşıb. Millimiz hər iki oyunda 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 63 ədəd çətənək yolu və yabanı halda bitmiş 2,1 ton çəkidə 1108 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Ötən gün 2 avtomat silahı, 1 tapança, 9 tüfəng, 2 patron darağı və 17 ədəd patron aşkarlanıb. İtkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 10 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər və dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Şamaxının Sabir qəsəbəsində bıçaqlanma qeydə alınıb 37 yaşlı Anar Ağayev ailə məişət mübahisəsi zəminində atası 67 yaşlı Məmməd Ağayevə kəsici alətlə xəsarət yetirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməliyyat törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, araşdırma aparılır. Ucar rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Bakı-Qazax magistralında Anar Şamilzadənin idarə etdiyi yük maşını Tural Məmmədovun sürdüyü minik avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə piyada İsa Məmmədov hadisə yerində, sərnişin Yusif Quliyev isə xəstəxanaya aparılarkən ölüb. Tural Məmmədov və daha iki sərnişin xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. Xankəndi Şuşa avtomobil yolunda ağır yol qəzası baş verib. Bayram Verdiyev adlı sürücü Tovaş markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib, yol kənarındakı maneəyə çırpılıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində həyatını itirib, avtomobildə olan Orxan Şirinov isə ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb, faktdan bağlı araşdırma aparılır. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: sən bir dədənsən dəli.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu,

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Hörümçək Adam 4 Yeni Gün filmi tarixi rekorda imza atmağa hazırlaşır. Ekran əsəri yalnız cümə axşamı ön nümayişlərindən 65-70 milyon dollar gəlir əldə edə bilər. Filmin biletlərinə tələbat da rekord səviyyədədir. Premyeraya həftə sonu üçün artıq 120 milyon dollardan çox dəyərində bilet satılıb. Hindistanın ən bahalı filmi Ramayana 1-ci hissənin ilk rəsmi treyleri yayımlanıb. 4 dəqiqəlik videoda döyüş səhnələri, yüksək səviyyəli vizual effektlər və qədim Hind eposunun əsas qəhrəmanları təqdim olunur. Filmdə Rama obrazını məşhur aktyor Ranbir Kapur, Sita rolunu isə Saib Pallavi canlandırır. Layihənin büdcəsinin təxminən 480 milyon dollar olduğu bildirilir. Hollywood ulduzu Tom Cruise-un başrolda çəkildiyi digər filminin ilk treyleri gözlənilən marağı görməyib. Treyler YouTube platformasında cəmi 4,5 milyon baxış toplayıb. Mütəxəssislərin fikrincə, zəif marağın əsas səbəbi filmin qeyri-adi janr seçimi ola bilər. Dakota Johnson Flash Impact adlı yeni qısa metrajlı filmdə əfsanəvi aktrisa Marilyn Monroe-nu canlandıracaq. Film aktrisanın anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunub və dünya premyerasını 2026-cı il Venesiya Beynəlxalq Film Festivalında edəcək. 17 dəqiqəlik ekran əsəri Monroe-nun həyatına fərqli baxış təqdim edir və onun uzun ömür yaşadığı təqdirdə həyatının necə davam edə biləcəyini təsəvvür edir.
1: Radio Kadr.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanda səfərdədir. Abituriyentlərin nəzərinə keçid balları artacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İyulun 31-də Qırğızstanda İssiqul gölünün sahilində 5 ulduzlu Baku Resort Spa mehmanxanasının açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov və birinci xanım Aygul Japarova, Özbəkistan dövlət başçısı Şafqat Mirziyoyev və birinci xanım Ziroatxan Mirziyoyeva, Qazaxıstan lideri Qasım Jomart Tokayev, Tacikistan prezidenti Emomali Rohman və Türkmənistan dövlət başçısı Sərdar Berdi Məhəmmədov tədbirdə iştirak edib. Yordaniyada Azərbaycan, Pakistan, Türkiyə və bu ölkənin xüsusi təyinatlı bölmələrinin iştirakı ilə keçirilən Zülfüqar 2026 birgə taktiki təlimi başa çatıb. Tədbirin yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə Yordaniya Haşimlər Krallığının vəliəhdi Şahzadə 2. Əl-Hüseyn bin Abdullah da iştirak edib. Birgə taktiki təlimin əsas məqsədi iştirakçı ölkələrin xüsusi təyinatlı bölmələr arasında qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi olub. Bu il 1-ci ixtisas qrupu üzrə 300-400 bal intervalında keçid ballarının artacağı gözlənilir. Dövlət İmtahan Mərkəzi sədri Məlikə Bəsadənin sözlərinə görə, yüksək bal intervalında isə əksər ixtisaslarda cüzi azalma proqnozlaşdırılır. 2-ci qrupda ümumilikdə keçid ballarının azalacağı, 3-cü qrupda əsasən artacağı, 4-cü qrupda isə xüsusilə 600-dən yuxarı bal tələb eləyən ixtisaslarda keçid ballarının 15-17 bala qədər yüksələcəyi gözlənilir. Paytaxtın Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon ərazisində təkər tullantıları yığılan sahədə yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub, hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Sərbəst güləşçimiz Nihat Süleymanlı Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında 1/4 finalda məğlub olub. 80 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı Türkiyəli rəqibinə 6-10 hesabı ilə uduzub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 58 qəpik, 100 rubl 2 manat 13 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,4% artaraq 98,58 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,48% azalaraq 1 barelə görə 87,71 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,79% azalaraq 89,2 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTƏ birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,4% artaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTƏ birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,56% azalaraq 4,137,40 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,27% azalaraq 58,86 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

gelince həsrət qaldım sevincə Bildim xoşbəxt günlərim səninlə yaşanıb Sən heç də gəl düşünmə Sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal Sənin gözəl baxışların

Real İdmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənim Emini Sazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Orhus Sabah maçının hakim təyinatları açıqlanıb, görüşün baş hakimi Sloveniyalı Rade Obrenović olacaq. Avqustun 5-də Randers şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Yeni mövsümə hazırlıqlarını Ankarada davam etdirən Turan Tovuz bugün yoxlama maçına çıxacaq. Kurban Berdiyevin komandası Türkiyənin Iğdır klubu ilə qarşılaşacaq. Birinci liqa təmsilçisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da start götürəcək. Barcelona'nın qapıçısı Marc-Andre Ter Stegen karyerasını Niderlandda davam etdirməyə yaxındır. Ajax 34 yaşlı qalkiperin transferini həftə sonu rəsmən açıqlayacaq. Ter Stegen bugün Amsterdama yollanacaq, sabah isə tibbi müayinədən keçərək müqaviləyə imza atacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, dalğanı dəyişməyin, eşidlərik.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

Cümçüsü Meksika klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mərkəz Asiya ölkələri ilə münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Mərkəz Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə danışıb. Sadəcə olaraq, 2022-ci ilin əvvəlində bugünə qədər olan qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını demək kifayətdir. 3 il yarım ərzində mən Mərkəz Asiyanın qardaş ölkələrini ümumilikdə 16 dəfə səfər eləmişəm. Həmkarlarım bu müddət ərzində Azərbaycana 26 dəfə gəliblər. Bu statistika münasibətlərin dinamikasından və yaxınlığından açıq şəkildə xəbər verir, həm də göstərir ki, bugün Mərkəz Asiya və Azərbaycan artıq vahid geosiyasi və geoiqtisadi məkana çevrilib deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Mərkəz Asiya-Azərbaycan formatında 1-ci sammit oktyabrın 8-də Türkmənistanda keçiriləcək. Bu barədə Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan və Mərkəz Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə bildirib, o qeyd edib ki, 1-ci sammitin gündəliyinin layihəsi artıq hazırlanıb və formatın bütün iştirakçı dövlətlərinə göndərilib. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Şuşa təcili tibbi yardım bölməsi artıq öz doğma yurdu Şuşa şəhərinə köçürülüb. Təbibdən bildirilib ki, Şuşa təcili tibbi yardım bölməsi 24/7 rejimində fəaliyyət göstərir, bölmə 2 ədəd təcili tibbi yardım avtomobili ilə təmin olunub. Narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib, cinayət əməlində şübhəli bilinən 53 yaşlı Fariz Xəlilov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 45 kiloqram, 210 qram marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Uruguay millisinin və Leonun hücumçusu Federico Vinyas Toluco-ya keçib. Bu transfer üçün Leona 11,7 milyon avro ödənilib. Qeyd edeyim ki, futbolçu Uruguay millisinin heyətində Dünya Çempionatı 2026-cı ildə 3 oyunda iştirak edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qlubaç çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Kaspak Sumgayı Yaşayış Kompleksi 17.500 manatil kinodan iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ATƏT-in sədri ölkəmizə səfər eləyəcək. Uruqvayın hücumçusu Meksika klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mərkəz Asiya ölkələri ilə münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Mərkəz Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə danışıb. Sadəcə olaraq 2023-cü ilin əvvəlində bugünə qədər olan qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını demək kifayətdir. 3 il yarım ərzində mən Mərkəz Asiyanın qardaş ölkələrinə ümumilikdə 16 dəfə səfər eləmişəm. Həmkarlarım bu müddət ərzində Azərbaycana 26 dəfə gəliblər. Bu statistika münasibətlərin dinamikasından və yaxınlığından açıq şəkildə xəbər verir, həm də göstərir ki, bugün Mərkəz Asiya və Azərbaycan artıq vahid geosiyasi və geoiqtisadi məkana çevrilib deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Mərkəz Asiya-Azərbaycan formatında 1-ci sammit oktyabrın 8-də Türkmenistanda keçiriləcək. Bu barədə Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Azərbaycan və Mərkəz Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə bildirib, o qeyd edib ki, 1-ci sammitin gündəliyinin layihəsi artıq hazırlanıb və formatın bütün iştirakçı dövlətlərinə göndərilib. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Şuşa təcili tibbi yardım bölməsi artıq öz doğma yurdu Şuşa şəhərinə köçürülüb. Təbibdən bildirilib ki, Şuşa təcili tibbi yardım bölməsi 24/7 rejimində fəaliyyət göstərir, bölmə 2 ədəd təcili tibbi yardım avtomobili ilə təmin olunub. Narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib, cinayət əməlində şübhəli bilinən 53 yaşlı Fariz Xəlilov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 45 kiloqram, 210 qram marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Uruqvay millisinin və Leonun hücumçusu Federico Vinyas Tolukoya keçib. Bu transfer üçün Leona 11,7 milyon avro ödənilib. Qeyd edeyim ki, futbolçu Uruqvay millisinin heyətində Dünya Çempionatı 2026-cı ildə 3 oyunda iştirak edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Hyundai avtomobillərin hazırlanma prosesini sürətləndirəcək yeni nəsil sürücülük simulatorunu təqdim edib. Yüksək dəqiqlikli sistem müxtəlif yol və hava şəraitini reala yaxın şəkildə canlandıracaq. Yeni simulator sayəsində əvvəllər aylarla, hətta illərlə davam edən yol testlərinin əhəmiyyətli hissəsini qısa müddətdə virtual mühitdə həyata keçirmək mümkün olacaq. WhatsApp web istifadəçiləri artıq browser üzərindən birbaşa səsli və görüntülü zəng edə biləcəklər. Bunun üçün ayrıca masaüstü tətbiqini yükləməyə ehtiyac qalmayacaq. Yeni funksiya həm fərdi, həm də qrup zənglərini dəstəkləyir. Zənglər başdan-başa şifrələnəcək və ekran paylaşımı, cihazlar arasında zəngi davam etdirmə, fon səs-küyünün azaldılması və daha yüksək görüntü keyfiyyəti kimi yeni imkanlar da istifadəçilərə təqdim olunacaq. Microsoft şirkəti Windows 11-də yüksək RAM istifadəsi və performans problemlərini aradan qaldırmaq üçün mühüm dəyişikliklərə başlayır. Yenilənmə çərçivəsində ilk olaraq başlat menyusu və bildirişlər yenidən hazırlanacaq. Dəyişikliklər sayəsində RAM sərfiyyatı azalacaq, sistem daha sürətli işləyəcək. Pəncərə ölçüsü dəyişdirilərkən yaranan görüntü qırılmaları və gecikmələr də aradan qalxacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bazar günü qəbul imtahanı keçiriləcək. Millimiz Yunanıstanla qarşılaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əsədov insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün milli fəaliyyət planının icrasının təmin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Adiyyəti dövlət qurumlarına konkret tapşırıqlar və müddətlər müəyyən edilib. Nazirlər Kabineti dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında qərarında dəyişdirilib.

təşkil edib, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb. Sənəd əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidməti minik avtomobillərin say həddi aparat üzrə 7-dən 8-ə çatdırılıb. Nuhi Abidinov Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini təyin edilib. Bu barədə Naxçıvanın baş naziri Cabbar Musayev sərəncam imzalayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən avqustun 2-sində dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupuna uyğun vəzifələr üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək. Prosesdə iştirak eləmək üçün 1125 namizəd qeydiyyatdan keçib imtahan 2 növbədə təşkil olunur, 1-ci növbə imtahan saat 10-da, 2-ci növbə isə saat 16-da başlayacaq. Hürmüz boğazından keçməyə cəhd edən iki tanker sepah qüvvələri tərəfindən zərbələrə məruz qalıb və onların hərəkəti dayandırılıb, digər 4 tanker isə dərhal istiqamətini dəyişib. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz Yunanıstanda yoxlama oyununa çıxıb, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu komanda Afinada Yunanıstan yığması ilə 2 dəfə qarşılaşıb, millimiz hər iki oyunda 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Aklınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 Dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 www.deluxeresidence.az.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Bazar günü qəbul imtihanı keçiriləcək. Millimiz Yunanıstanla qarşılaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün milli fəaliyyət planının icrasının təmin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Adiyyəti dövlət qurumlarına konkret tapşırıqlar və müddətlər müəyyən edilib. Nazirlər Kabineti dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında qərarında dəyişiklik edib, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb. Sənəd əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidməti minik avtomobillərin say həddi aparat üzrə 7-dən 8-ə çatdırılıb. Nuhi Abdinov Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini təyin edilib. Bu barədə Naxçıvanın baş naziri Cabbar Musayev sərəncam imzalayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən avqustun 2-sində dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupuna uyğun vəzifələr üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək. Prosesdə iştirak eləmək üçün 1125 namizəd qeydiyyatdan keçib imtahan 2 növbədə təşkil olunur. Birinci növbə imtahan saat 10-da, ikinci növbə isə saat 16-da başlayacaq. Hürmüz boğazından keçməyə cəhd edən iki tanker sepah qüvvələri tərəfindən zərbələrə məruz qalıb və onların hərəkəti dayandırılıb, digər 4 tanker isə dərhal istiqamətini dəyişib. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz Yunanıstanda yoxlama oyununa çıxıb, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu komanda Afinada Yunanıstan yığması ilə 2 dəfə qarşılaşıb, millimiz hər iki oyunda 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN/L107/2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Radiosu. ATƏT-in sədri ölkəmizə səfər eləyəcək. Sərnişin daşımalarına dair qayda dəyişdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mərkəz Asiya ölkələri ilə münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə çıxış edərkən danışıb. 2023-cü ilin əvvəlindən bugünə qədər olan qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını demək kifayətdir. 3 il yarım ərzində mən Mərkəzi Asiyanın qardaş ölkələrinə ümumilikdə 16 dəfə səfər eləmişəm. Həmkarlarım bu müddət ərzində Azərbaycana 26 dəfə səfər ediblər. Bu statistika münasibətlərin dinamikasından və yaxınlığından xəbər verir, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Mərkəz Asiya-Azərbaycan formatında 1-ci sammit oktyabrın 8-də Türkmenistanda keçiriləcək. Bu barədə Türkmenistan prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Azərbaycan və Mərkəz Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə danışıb, o bildirib ki, 1-ci sammitin gündəliyinin layihəsi artıq hazırlanıb və formatın bütün iştirakçı dövlətlərinə göndərilib.

Nazirlər Kabineti avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımaları həyata keçirən daşıyıcılar tərəfindən məsafə əsaslı avtomobil nəqliyyatı xidmətinin göstərilməsinə görə ödənilən subsidiyaların hesablanması və ödənilməsi qaydasını təsdiq eləyib, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Sabahdan 135 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, Xırdalan şəhərinin metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 135 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar GNC texnologiyası ilə təchiz edilən böyük tutumlu Iveco markalı avtobuslarla təchiz ediləcək, ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı isə 60 qəpikdir. Basketbol üzrə 18 yığmamız Xorvatiyada Avropa Çempionatının B divizyonunda növbəti maçını keçirib. Ərhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda 9-16-cı yerlər uğrunda play-off maçında Montenegro ilə qarşılaşıb, oyun rəqibin 77-71 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Birlaya da birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ATƏT-in sədri ölkəmizə səfər eləyəcək. Sərnişin daşımalarına dair qayda dəyişdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mərkəz Asiya ölkələri ilə münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə çıxış edərkən danışıb. 2023-cü ilin əvvəlindən bugünə qədər olan qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını demək kifayətdir. 3 il yarım ərzində mən Mərkəzi Asiyanın qardaş ölkələrinə ümumilikdə 16 dəfə səfər eləmişəm. Həmkarlarım bu müddət ərzində Azərbaycana 26 dəfə səfər ediblər. Bu statistika münasibətlərin dinamikasından və yaxınlığından xəbər verir, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Mərkəz Asiya-Azərbaycan formatında 1-ci sammit oktyabrın 8-də Türkmenistanda keçiriləcək. Bu barədə Türkmenistan prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Azərbaycan və Mərkəz Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə danışıb, o bildirib ki, 1-ci sammitin gündəliyinin layihəsi artıq hazırlanıb və formatın bütün iştirakçı dövlətlərinə göndərilib. Nazirlər Kabineti avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımaları həyata keçirən daşıyıcılar tərəfindən məsafə əsaslı avtomobil nəqliyyatı xidmətinin göstərilməsinə görə ödənilən subsidiyaların hesablanması və ödənilməsi qaydasını təsdiq eləyib, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Sabahdan 135 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, Xırdalan şəhərinin metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 135 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar Iveco markalı avtobuslarla təchiz ediləcək, ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı isə 60 qəpikdir. Basketbol üzrə 18 yığmamız Xorvatiyada Avropa Çempionatının B divizyonunda növbəti maçını keçirib. Ərhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda 9-16-cı yerlər uğrunda play-off maçında Montenegro ilə qarşılaşıb, oyun rəqibin 77-71 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Dünyada ilk neft tankerinin 1879-cu ildə Bakıda istifadəyə verildiyini bilirdiniz? Belə ki, həmin ildə Nobel qardaşlarının Bakıdakı neft mədənlərindən çıxarılan xam neftin daşınması üçün sifariş etdiyi Zoroaster gəmisi dünyada istifadəyə verilən ilk neft tankeri hesab edilir. Vakumda ağlamaq mümkün deyil, çünki göz yaşı aşağı doğru hərəkət edə bilmir və gözdən yaş çıxmır.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
12: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dövlət başçısının Qırğızıstan səfəri başa çatdı. Rusiya Ukraynaya zərbələr endirdi, ölənlər var. Vinicius Real Madriddə qalacaqmı? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri başa çatıb. Çolpan Ata şəhərinin Sıqkul Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan baş naziri Adılbek Qasıməliyev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Nazirlər Kabineti müntəzəm sərnişin daşımaları ilə məşğul olan daşıyıcılara məsafə əsaslı subsidiya verilməsi qaydasını təsdiqləyib. Bununla bağlı Baş nazir Ələsədov yeni qərar imzalayıb. Qaydaya əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Xankəndi şəhərləri, eləcə də Abşeron, Ağdam, Şuşa və Laçın rayonlarında fəaliyyət göstərən daşıyıcılara gediş haqqı ilə xidmətin real dəyəri arasındakı fərq dövlət tərəfindən ödəniləcək. Subsidiyalar aylıq hesablanacaq və yalnız müəyyən olunan istismar müddətini keçməyən avtobuslara şamil ediləcək. Ağdam Sənaye Parkında indiyə qədər 180 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb, 1230 daimi iş yeri yaradılıb. Məlumata görə, parkda hazırda 12 müəssisə fəaliyyət göstərir, daha 12-sinin tikintisi davam edir. Bu ilin ilk 6 ayında burada 976 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub, bunun 42 milyon manatlıq hissəsi xaricə ixrac edilib. Bakı şəhəri Səbail rayon ərazisində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Çox mərtəbəli yaşayış binasının 10-cu mərtəbəsində yerləşən vətəndaşa məxsus mənzildə

baş verən yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb. İspaniyanın Seuta muxtar şəhərinə daxil olmağa çalışarkən həlak olan Mərakeşli qanunsuz miqrantların sayı 57 nəfərə çatıb. İspaniya Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamalarına görə mütləq əksəriyyəti Mərakeş vətəndaşları olan 50 minə yaxın miqrant dünən səhər saatlarından etibarən Seutaya qanunsuz şəkildə daxil olub, həlak olanların əksəriyyəti El Taraxal sərhəd bəndinin ətrafından üzərək keçmək istəyərkən boğulub. Rusiyanın Ukraynanın Dnepetrovsk vilayətinə indirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb. Real Braziliyalı hücumçusu Vinicius Juniorun gələcəyi ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirib. Madrid klubu futbolçuya yeni müqavilə ilə bağlı son təklifini təqdim edib. Rəhbərlik Viniciusa bildirib ki, bu yekun təklifdir və maliyyə şərtləri dəyişdirilməyəcək. Tərəflər razılığa gələ bilməsə, Real futbolçunun transfer variantlarını nəzərdən keçirəcək. Xəbərdə qeyd olunur ki, Arsenal vəziyyəti yaxından izləyir, London klubu Viniciusun Realla müqaviləni uzatmaması halında onun transferi üçün hərəkətə keçə bilər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısının Qırğızıstan səfəri başa çatdı. Rusiya Ukraynaya zərbələr endirdi, ölənlər var. Vinicius Real Madriddə qalacaqmı? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri başa çatıb. Çolpan Ata şəhərinin Sıqkul Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan baş naziri Adılbek Qasıməliyev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Nazirlər Kabineti müntəzəm sərnişin daşımaları ilə məşğul olan daşıyıcılara məsafə əsaslı subsidiya verilməsi qaydasını təsdiqləyib. Buna bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qaydaya əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Xankəndi şəhərləri, eləcə də Abşeron, Ağdam, Şuşa və Laçın rayonlarında fəaliyyət göstərən daşıyıcılara gediş haqqı ilə xidmətin real dəyəri arasındakı fərq dövlət tərəfindən ödəniləcək. Subsidiyalar aylıq hesablanacaq və yalnız müəyyən olunan istismar müddətini keçməyən avtobuslara şamil ediləcək. Ağdam Sənaye Parkında indiyə qədər 180 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb, 1230 daimi iş yeri yaradılıb. Məlumata görə, parkda hazırda 12 müəssisə fəaliyyət göstərir, daha 12-sinin tikintisi davam edir. Bu ilin ilk 6 ayında burada 976 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub, bunun 42 milyon manatlıq hissəsi xaricə ixrac edilib. Bakı şəhəri Səbail rayon ərazisində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Çox mərtəbəli yaşayış binasının 10-cu mərtəbəsində yerləşən vətəndaşa məxsus mənzildə baş verən yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb. İspaniyanın Seuta Muxtar şəhərinə daxil olmağa çalışarkən həlak olan Mərakeşli qanunsuz miqrantların sayı 57 nəfərə çatıb. İspaniya Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamalarına görə mütləq əksəriyyəti Mərakeş vətəndaşları olan 50 minə yaxın miqrant dünən səhər saatlarından etibarən Seutaya qanunsuz şəkildə daxil olub, həlak olanların əksəriyyəti El Taraxal sərhəd bəndinin ətrafından üzərək keçmək istəyərkən boğulub. Rusiyanın Ukraynanın Dnepetrovsk vilayətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti məlumatı yayıb. Real Braziliyalı hücumçusu Vinicius Juniorun gələcəyi ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirib. Madrid klubu futbolçuya yeni müqavilə ilə bağlı son təklifini təqdim edib. Rəhbərlik Viniciusa bildirib ki, bu yekun təklifdir və maliyyə şərtləri dəyişdirilməyəcək. Tərəflər razılığa gələ bilməsə, Real futbolçunun transfer variantlarını nəzərdən keçirəcək. Xəbərdə qeyd olunur ki, Arsenal vəziyyəti yaxından izləyir. London klubu Viniciusun Realla müqaviləni uzatmaması halında onun transferi üçün hərəkətə keçə bilər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Hyundai avtomobillərin hazırlanma prosesini sürətləndirəcək yeni nəsil sürücülük simulatorunu təqdim edib. Yüksək dəqiqlikli sistem müxtəlif yol və hava şəraitini reala yaxın şəkildə canlandıracaq. Yeni simulator sayəsində əvvəllər aylarla, hətta illərlə davam edən yol testlərinin əhəmiyyətli hissəsini qısa müddətdə virtual mühitdə həyata keçirmək mümkün olacaq. WhatsApp web istifadəçiləri artıq browser üzərindən birbaşa səsli və görüntülü zəng edə biləcəklər. Bunun üçün ayrıca masaüstü tətbiqini yükləməyə ehtiyac qalmayacaq. Yeni funksiya həm fərdi, həm də qrup zənglərini dəstəkləyir. Zənglər başdan-başa şifrələnəcək və ekran paylaşımı, cihazlar arasında zəngi davam etdirmə, fon səs küyünün azaldılması və daha yüksək görüntü keyfiyyəti kimi yeni imkanlar da istifadəçilərə təqdim olunacaq. Microsoft şirkəti Windows 11-də yüksək RAM istifadəsi və performans problemlərini aradan qaldırmaq üçün mühüm dəyişikliklərə başlayır. Yenilənmə çərçivəsində ilk olaraq başlat menyusu və bildirişlər yenidən hazırlanacaq. Dəyişikliklər sayəsində RAM sərfiyyatı azalacaq, sistem daha sürətli işləyəcək. Pəncərə ölçüsü dəyişdirilərkən yaranan görüntü qırılmaları və gecikmələr də aradan qalxacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dövlət başçısının Qırğızıstan səfəri başa çatdı. Rusiya Ukraynaya zərbələr endirdi, ölənlər var. Vinicius Real Madriddə qalacaqmı? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri başa çatıb. Çolpan Ata şəhərinin Issıqkul Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan baş naziri Adılbek Qasiməliyev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Nazirlər Kabineti müntəzəm sərnişin daşımaları ilə məşğul olan daşıyıcılara məsafə əsaslı subsidiya verilməsi qaydasını təsdiqləyib baş nazir Ələsədov bununla bağlı yeni qərar imzalayıb. Sənəd əsasən Bakı-Sumqayıt, Gəncə-Naxçıvan, Xankəndi şəhərləri, eləcə də Abşeron, Ağdam, Şuşa və Laçın rayonlarında fəaliyyət göstərən daşıyıcılara gediş haqqı xidmətinin real dəyəri arasındakı fərq, dövlət tərəfindən ödəniləcək subsidiyalar aylıq hesablanacaq və yalnız müəyyən olunan istismar müddətini keçməyən avtobuslara şamil ediləcək. Ağdam Sənaye Parkında indiyə qədər 180 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb, 1230 daimi iş yeri yaradılıb. Parkda hazırda 12 müəssisə fəaliyyət göstərir, daha 12-sinin tikintisi davam edir. Bu ilin ilk 6 ayında burada 976 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub, bunun da 42 milyon manatlıq hissəsi ixrac edilib. İspaniyanın Seuta Muxtar şəhərinə daxil olmağa çalışarkən həlak olan qanunsuz miqrantların sayı 57 nəfərə çatıb. İspaniya Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamalarına görə mütləq əksəriyyəti Mərakeş vətəndaşları olan 50 minə yaxın miqrant dünən səhər saatlarından etibarən Seutaya qanunsuz şəkildə daxil olub. Həlak olanların əksəriyyəti El Tarahal sərhəd bəndinin ətrafından üzərək keçməyə çalışarkən boğulub. Rusiyanın Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə indirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə dövlət xidməti məlumat yayıb. Real Braziliyalı hücumçusu Vinicius Juniorun gələcəyi ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirib. Madrid klubu futbolçuya yeni müqavilə ilə bağlı son təklifini təqdim edib. Rəhbərlik Viniciusa bildirib ki, bu yekun təklifdir və maliyyə şərtləri dəyişdirilməyəcək. Tərəf

Klublar razılığa gələ bilməsə, Real futbolçunun transfer variantını nəzərdən keçirəcək. Arsenal vəziyyəti yaxından izləyir, London klubu Vinicius'un Real'la müqaviləni uzatmaması halında onun transferi üçün hərəkətə keçə bilər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Real'dan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

İlk xəbər radiosu. Dövlət başçısının Qırğızıstan səfəri başa çatdı. Rusiya Ukraynaya zərbələr endirdi, ölənlər var. Vinicius Real Madriddə qalacaqmı? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri başa çatıb. Çolpan Ata şəhərinin Issıqkul Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan baş naziri Adılbek Qasiməliyev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Nazirlər Kabineti müntəzəm sərnişin daşımaları ilə məşğul olan daşıyıcılara məsafə əsaslı subsidiya verilməsi qaydasını təsdiqləyib Baş nazir Əli Əsədov bundan bağlı yeni qərar imzalayıb. Sənəd əsasən Bakı-Sumqayıt, Gəncə-Naxçıvan, Xankəndi şəhərləri, eləcə də Abşeron, Ağdam, Şuşa və Laçın rayonlarında fəaliyyət göstərən daşıyıcılara gediş haqqı xidmətinin real dəyəri arasındakı fərq, dövlət tərəfindən ödəniləcək subsidiyalar aylıq hesablanacaq və yalnız müəyyən olunan istismar müddətini keçməyən avtobuslara şamil ediləcək. Ağdam Sənaye Parkında indiyə qədər 180 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb, 1230 daimi iş yeri yaradılıb. Parkda hazırda 12 müəssisə fəaliyyət göstərir, daha 12-sinin tikintisi davam edir. Bu ilin ilk 6 ayında burada 976 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub, bunun da 42 milyon manatlıq hissəsi ixrac edilib. İspaniyanın Seuta Muxtar şəhərinə daxil olmağa çalışarkən həlak olan qanunsuz miqrantların sayı 57 nəfərə çatıb. İspaniya Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamalarına görə mütləq əksəriyyəti Mərakeş vətəndaşları olan 50 minə yaxın miqrant dünən səhər saatlarından etibarən Seutaya qanunsuz şəkildə daxil olub. Həlak olanların əksəriyyəti El Tarahal sərhəd bəndinin ətrafından üzərək keçməyə çalışarkən boğulub. Rusiyanın Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə indirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə dövlət xidməti məlumat yayıb. Real Braziliyalı hücumçusu Vinicius Juniorun gələcəyi ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirib. Madrid klubu futbolçuya yeni müqavilə ilə bağlı son təklifini təqdim edib. Rəhbərlik Viniciusa bildirib ki, bu yekun təklifdir və maliyyə şərtləri dəyişdirilməyəcək. Tərəflər razılığa gələ bilməsə, Real futbolçunun transfer variantını nəzərdən keçirəcək. Arsenal vəziyyəti yaxından izləyir. London klubu Viniciusun Real-la müqaviləni uzatmaması halında onun transferi üçün hərəkətə keçə bilər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Örümçək Adam 4 Yeni Gün filmi tarixi rekordu imza atmağa hazırlaşır. Ekran əsəri yalnız cümə axşamı ön nümayişlərindən 65-70 milyon dollar gəlir əldə edə bilər. Filmin biletlərinə tələbat da rekord səviyyədədir. Premyeraya həftə sonu üçün artıq 120 milyon dollardan çox dəyərində bilet satılıb. Hindistanın ən bahalı filmi Ramayana 1-ci hissənin ilk rəsmi treyleri yayımlanıb. 4 dəqiqəlik videoda döyüş səhnələri, yüksək səviyyəli vizual effektlər və qədim Hind eposunun əsas qəhrəmanları təqdim olunur. Filmdə Rama obrazını məşhur aktyor Ranbir Kapur, Sita rolunu isə Saib Pallavi canlandırır. Layihənin büdcəsinin təxminən 480 milyon dollar olduğu bildirilir. Hollywood ulduzu Tom Cruise-un baş rolda çəkildiyi digər filminin ilk treyleri gözlənilən marağı görməyib. Treyler YouTube platformasında cəmi 4,5 milyon baxış toplayıb. Mütəxəssislərin fikrincə, zəif marağın əsas səbəbi filmin qeyri-adi janr seçimi ola bilər. Dakota Johnson Flash Impact adlı yeni qısa metrajlı filmdə əfsanəvi aktrisa Marilyn Monroe-nu canlandıracaq. Film aktrisanın anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunub və dünya premyerasını 2026-cı il Venesiya Beynəlxalq Film Festivalında edəcək. 17 dəqiqəlik ekran əsəri Monroe-nun həyatına fərqli baxış təqdim edir və onun uzun ömür yaşadığı təqdirdə həyatının necə davam edə biləcəyini təsəvvür edir.
1: Radio Kadr.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil. 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstan səfəri başa çatdı. Ukrayna Rusiya ilə sazişi imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri başa çatıb. Çolpan Ata şəhərinin Issıq Kul Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan baş naziri Adılbek Qasımaliyev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Ağdam Sənaye Parkına indiyə qədər 180 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb, 1230 daimi iş yeri yaradılıb. Məlumata görə parkda hazırda 12 müəssisə fəaliyyət göstərir, daha 12-sinin tikintisi davam edir. Bu ilin ilk 6 ayında burada 976 manatlıq məhsul istehsal olunub, bunun 42 milyon manatlıq hissəsi ixrac edilib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Türkiyə ilə azad ticarət haqqında sazişin ratifikasiyası barədə qanun imzalayıb, saziş iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına, Ukrayna istehsalçıları üçün satış bazarının genişləndirilməsinə, biznes üçün yeni imkanların yaradılmasına yönəlib. Şəfa yoxlama oyununda Araz Naxçıvana qalib gəlib, qarşılaşma Bakı Olimpiya stadionunun yardımçı meydanında baş tutub, Şəfa rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Komandanın qollarını Musa Qüel və İsmail Zülfüqarlı vurublar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısının Qırğızıstan səfəri başa çatdı. Rusiya Ukraynaya zərbələr endirdi, ölənlər var. Vinicius Real Madriddə qalacaqmı? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri başa çatıb. Çolpon Ata şəhərinin İstiqlal Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan baş naziri Adılbek Qasiməliyev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Nazirlər Kabineti müntəzəm sərnişin daşımaları ilə məşğul olan daşıyıcılara məsafə əsaslı subsidiya verilməsi qaydasını təsdiqləyib Baş nazir Ələsədov bundan bağlı yeni qərar imzalayıb. Sənəd əsasən Bakı-Sumqayıt, Gəncə-Naxçıvan, Xankəndi şəhərləri, eləcə də Abşeron, Ağdam, Şuşa və Laçın rayonlarında fəaliyyət göstərən daşıyıcılara gediş haqqı xidmətinin real dəyəri arasındakı fərq, dövlət tərəfindən ödəniləcək subsidiyalar aylıq hesablanacaq və yalnız müəyyən olunan istismar müddətini keçməyən avtobuslara şamil ediləcək. Ağdam Sənaye Parkında indiyə qədər 180 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb, 1230 daimi iş yeri yaradılıb. Parkda hazırda 12 müəssisə fəaliyyət göstərir, daha 12-sinin tikintisi davam edir. Bu ilin ilk 6 ayında burada 976 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub, bunun da 42 milyon manatlıq hissəsi ixrac edilib. İspaniyanın Seuta Muxtar şəhərinə daxil olmağa çalışarkən həlak olan qanunsuz miqrantların sayı 57 nəfərə çatıb. İspaniya Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamalarına görə mütləq əksəriyyəti Mərakeş vətəndaşları olan 50 minə yaxın miqrant dünən səhər saatlarından etibarən Seutaya qanunsuz şəkildə daxil olub. Həlak olanların əksəriyyəti El Tarahal sərhəd bəndinin ətrafından üzərək keçməyə çalışarkən boğulub. Rusiyanın Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə indirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə dövlət xidməti məlumat yayıb. Real Braziliyalı hücumçusu Vinicius Juniorun gələcəyi ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirib. Madrid klubu futbolçuya yeni müqavilə ilə bağlı son təklifini təqdim edib. Rəhbərlik Viniciusa bildirib ki, bu yekun təklifdir və maliyyə şərtləri dəyişdirilməyəcək. Tərəflər razılığa gələ bilməsə, Real futbolçunun transfer variantını nəzərdən keçirəcək. Arsenal vəziyyəti yaxından izləyir. London klubu Viniciusun Real-la müqaviləni uzatmaması halında onun transferi üçün hərəkətə keçə bilər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcə edək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28.

İstərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.